0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I det förra programmet så såg vi att lagen är given av Gud och att lagen är lika fullkomlig som Gud. Den är rätt och god. Men på grund av vår syndiga natur är det omöjligt för lagen att hjälpa oss att bli rättfärdiga inför Gud. Men det är inte lagen det är något fel med, för den är ju helig och god. Men det är synden som är problemet. Det är du och jag som är problemet. Spegeln, det vill säga lagen, visar oss att vi är syndare. Och det är vår synd som är problemet. Därför måste Gud sända en som i vårt ställe uppfyllde lagen. Paulus sa att synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Det är inte lagen som bedrar oss, men det är synden som bedrar oss. Det är det viktigt att komma ihåg. Vi läser i Romarbrevet 7, vers 14. Vi vet att lagen är andlig. Men själv är jag kötslig, såld till slav under synden. Det är Paulus erfarenhet och alla sanna troendes erfarenhet av livet under lagen. Därför säger inte Paulus här jag vet, nej, han säger vi vet. Lagen har blivit uppenbarad för hans hjärta. En gång i tiden så hade Paulus bara en teoretisk kunskap om lagen. Men nu har han genom den helige ande fått lagen inskriven i sitt hjärta. Och därför vet han två saker helt säkert. För det första, lagen är andlig. Den är helig, god och rätt. Och för det andra, han själv. Det vill säga hans gamla natur som han också fortfarande bär på. Den är kötslig. Så i sig själv är han såld under synden. Men han är inte utelämnad till sig själv som vi ska se senare. Därmed kommer vi till vers 15 och till den kamp som varje sann kristen har i livet. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Här talas om konflikten mellan de två naturer, den gamla och den nya. Det är helt uppenbart två jag i det här avsnittet. Och eftersom Paulus här talar om att han vill det goda, så är det uppenbart att han här talar om den strid som han har efter att han har kommit till tro. Gamla Mikael Sandell i Österbotten i Finland uttryckte det så här: jag har frid, därför lever jag i strid. För med friden kom också striden. Samtidigt är det viktigt att ha klart för sig att här talar Paulus inte om den kristnes normala kamp mot synden. Men han talar här om hur det går med en kristen i kampen mot synden. När han försöker segra över synden och leva ett heligt liv med hjälp av lagen. Liksom aposteln i kapitel 6, vers 1-7 och sedan vidare i kapitel 8 talar om vad som ger en kristen seger över synden och vad som formar ett liv i helgelse, så talar han här om vad som inte kan hjälpa oss att leva i överensstämmelse med det nya livet. Lagen är helig och god, och den uppenbarar Guds heliga vilja. Men den kan inte uppfyllas bara med gärningar. Den kräver hela hjärtat. Det hjälper inte att veta att det finns en Gud. Att tro att Gud existerar hjälper inte. Inte heller hjälper det att ha mycket teoretisk kunskap om Gud. För kunskapen om Gud gör i och för sig inte en människa god. Om det var nog att ha en rätt lära hade det varit lättare. Men här säger Paulus att han vet vad som är rätt. Men han bär nu på två naturer som drar i varsin riktning. Och lagen kan inte hjälpa honom. För när han försöker leva ett heligt liv med hjälp av lagen, så leder det bara till att det han vill, det gör han inte. Men det han hatar, det gör han. Det är människans förtvivlade situation under lagen. En kristen vill det goda. Men att handla efter den viljan, det klarar han inte. Utan gör om och om igen den bittra erfarenheten att den gamla naturen tar överhand. Vi läser vers 16 till och med 19. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Har du gjort den erfarenheten i ditt liv? Jag tror att varje Guds barn har sin egen erfarenhet av detta, så sant han lever i ljuset. I mig själv bor intet gott. Och här talar Paulus om sin egen personliga erfarenhet. Vi läser Romarbrevet 7, vers 20-25. Om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen. Jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Vem ska befria mig från denna dödens kropp? Med andra ord, hur ska jag få seger över min synd? Och svaret kommer i vers 25. Gud vare tack genom Jesus Kristus, vår Herre.

Lagen är helig, god och rättfärdig. Den är spegeln som visar människan att hon är nersölad av synden. Utan lagen får den av synden förblindade människan ingen insikt om sin synd eller sitt förhållande till den helige Gud. Det är bara när lagen av den helige ande blir uppenbarad för människan som den kan driva henne till Kristus. Som det stod i Romarbrevet 3:20, genom lagen ges insikt om synd. Men lagen kan inte skapa nytt liv, det kan endast Kristus. Det sker när vi i Kristus dör bort från lagen, som vi såg i kapitel 6 och i början av kapitel 7. Lagen kan visa oss att vi är nersölade av synd. Lagen är alltså spegeln som är helt nödvändig. Eftersom där uppenbarar Gud sig och visar vem han är och vad som är hans heliga vilja. Och han visar oss själva var vi står i Guds ögon. Men mer än så kan spegeln inte göra. För man kan inte tvätta sig med en spegel. Det är omöjligt för spegeln att göra oss rena. Eller som det är uttryckt i Romarbrevet 8, vers 3. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Kort sagt, det som var omöjligt för lagen, det gjorde Gud. Det var uppenbart tre perioder i Paulus liv. Först var han en stolt farisé under det mosaiska systemet. Då han lurade sig själv genom att i det yttre göra det som lagen krävde, och han trodde att han på så sätt kunde behaga Gud. Fast lagen egentligen anklagade honom hela tiden. Så började den andra perioden, när han på väg till Damaskus mötte Kristus på vägen. Och den unga, stolta farisén vände om till Kristus och mottog honom som sin frälsare. Men han trodde fortfarande att han kunde leva till Guds behag. Och hans nya natur ropade, jag vill leva för Gud. Men han misslyckades. Och nu strävar han desperat. Han vet att lagen är andlig, men att han själv är kötslig. Ja, faktiskt såld till slav under synden. Jag vet inte hur länge denna strävan varade för Paulus. Men vad jag vet, det är att det kom en dag då det blev seger. Men det var inte Paulus som vann den. Det gjorde Kristus. Människan är antingen under lagen eller också under nåden. Något tredje alternativ finns inte. Paulus upptäckte att det handlade om att i allt vara beroende, bunden till Jesus. Och som han skrev i Romarbrevet 6:11, så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Vi ska räkna oss som döda från synden, det vill säga synden och vår gamla natur blir inte längre det avgörande för vårt liv. Det enda som betyder något är Kristus och att vi är döda tillsammans med honom och uppståndna tillsammans med honom. Det Paulus säger är att vi kan inte tjäna Gud med vår gamla natur, för den naturen kan bara tjäna synden. Men efter vår nya natur tjänar vi Gud. Det är viktigt att vara klar över att jag som kristen har två naturer. Den nya naturen
som är född av Gud genom på nytt födelsens under och den gamla medfödda syndiga naturen. Om vi inte räknar med att vi har båda dessa naturer så hamnar vi fort i diket, det är säkert. Det andra vi måste vara klara över är att det går inte an att förbättra vår gamla natur. Den är gudsfientlig. Romarbrevet 8:7 säger köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Endast genom att Guds helige ande för vårt hjärta får uppenbara att vi i Kristus har dött bort från synden. Endast det kan göra oss verkligt fria. Och ordet säger att vi ska räkna oss som döda för synden, men som levande för Gud. Då kan Kristus i oss och genom oss tjäna Gud. Romarbrevet 5:10 säger, ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Och det tredje som det är viktigt att ha klart för sig är att det går inte att sätta det nya sinnet i verksamhet mot det gamla. För hur mycket det nya sinnet än överensstämmer med lagen, så kan ingen lag, inga förbud eller förmaningar ge oss kraft till att låta det nya sinnelaget vinna över det gamla, så att vi får seger på det sättet. Försöker vi det, upptäcker vi till vår förundran som Paulus uttrycker det i vers 15. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Det vill säga, vi upptäcker till vår förskräckelse att den gamla människan avgår med segern. Därför att lagen, den är som en läkare som avslöjar patientens sjukdom utan att kunna bota henne. Och Paulus, han talar om just det här, mitt i avsnittet om helgelse, och det är inte någon tillfällighet. För lika viktigt som det är att få veta vad som verkar helgelse i våra liv, lika viktigt är det att få veta vad som inte verkar helgelse. Jag kan inte undgå att tänka på min första tid som kristen. Jesus medförde ju en dramatisk förändring i mitt liv. Nu skulle jag verkligen leva för Gud. Och jag skulle göra det helt och fullt. Och jag blev mycket aktiv. Och det var i och för sig inte något fel. Men så föll jag pladask, och jag föll verkligen tungt. Och förtvivlan var fruktansvärd. Jag hade ju börjat ett nytt liv, och jag trodde jag skulle klara det. Men nu förstod jag att det inte var någon kraft i den nya naturen. Och jag är rädd att det finns massor av kristna bekännare som inte har upptäckt den sanningen, och som därför lever i ständigt nederlag. Om man bestämmer sig för att än en gång ta sig samman, eller också så resignerar man och ger upp kampen mot synden. Ingen är ju syndfri, och det är ju bara nåd, och Bibeln säger ju att jag har en fallen natur. Ja, den gör det. Den säger att du har en fallen natur, men den säger något mer. Den säger, jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack genom Jesus Kristus, vår Herre. Jesus är den enda som inte bara vet
vad som är fel i våra liv, men som vet vad som måste göras för att upprätta oss helt och fullt, och som dessutom har både vilja och makt att göra det. Vi kan säga, lagen kommer med diagnosen. Jesus kommer med hjälpen. Han både kan och vill hjälpa.

Paulus hade insett att lagen var andlig och god. Han däremot var kötslig och såld till slav under synden. Han var syndens och dödens människa. Och i sin nöd sänder Paulus ut sitt SOS, jag arma människa. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Och Guds svar på nödropet är, genom Jesus Kristus, vår Herre. Ställföreträdare tanken, den går som en röd tråd genom hela Bibeln. Och det är viktigt att vi förstår att på korset uppenbarades inte bara Guds kärlek men också Guds vrede. Guds heliga vrede över synden. Och mot denna vrede finns det bara en fristad och det är Kristus. Och hela Bibeln vittnar om Kristus. Helt ifrån Gamla testamentets första kapitel, första Mosebok, och till Nya testamentets sista kapitel, 22 kapitlet i Johannes uppenbarelsebok. Därför vandrar vi också systematiskt genom både Gamla och Nya testamentet på vår resa, vägen genom Bibeln. Den som förkastar det Gamla testamentet, han gör sig en annan Kristus än den som apostlarna och Jesus förkunnar för oss. Kristus är nyckeln till förståelsen av det Gamla testamentet. Och det Gamla testamentet är grundlaget för att kunna förstå Kristus i det Nya testamentet. Hela Bibeln är Guds ord. Men utan att Guds ande uppenbarar ordet för oss blir det bara teori. Lagen befaller mig att gå och att göra, men ger mig varken fötter eller händer. Men evangeliet säger flyg och sörjer för både vingar och luft under vingarna. Evangeliet lyfter och förvandlar. Herre, låt ingenting binda de vingar vilka du en gång har givit åt mig. Giv att jag fri över jorden mig svingar, lever och andas allenast i dig. Och med det så är tiden ute för den här gången. Vi har i kapitel 7, vers 14-24 sett spegeln avslöja människans hjälplöshet och sett att den nya födseln inte betyder någon förbättring av vår gamla människa. Utan som Paulus säger, det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Men det är inte lagen det är något fel med. Det är du och jag som är problemet. Eller rättare sagt, det är synden som är ditt och mitt problem. Kapitel 7, vers 14-24 talar alltså om en människas kamp mot synden under lagen. Och vi har sett att lagen inte kan hjälpa en människa att leva ett heligt liv. Och då ska vi i nästa program se vad det är som skapar kristna som lever i helgelse. För i Romarbrevets 8 kapitel så ska vi se på vad som frigör oss från vår gamla natur. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har profeten Jeremias ord om en rättfärdig telning åt Davids hus kommit upp för mig. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet, står det. Jeremia kapitel 23 och vers 6. Men innan jag fördjupar mig vidare i det här sammanhanget så vill jag be om vägledning och hjälp genom Guds ande. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om vägledning och hjälp, så att jag kan förstå ditt ord och de samband som du vill visa oss alla. Amen. Om orden i hans dagar ska Juda bli frälst uttrycker en viss bestämd tid, så kan det enligt min ringa mening betyda två saker. Antingen hänför sig tidsperioden till de år när Jesus, Guds son, gick omkring här på jorden och spred det glada budskapet om frälsning bland judarna, eftersom himmelriket var nära. Jesus var ju personligen en ambassadör för Guds rike, även om inte många förstod det. Eller så betyder det att den dagen Jesus kommer tillbaka på himlens skyar och sätter sina fötter på Oljeberget, så ska Israel se upp till honom, alltså Jesus, och då också förstå att han är deras Messias. Sin klagan över den genomstungne uttrycker profeten Sakarja så här: på den dagen ska jag bestämma mig för att utrota alla hedna folk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig och ser vem de har stungit. Sakarja kapitel 12 och vers 9 enligt 1917 års översättning. Hänvisningen till textorden mig som de har genomborrat eller stungit avser ju det som skedde när Jesus korsfästes. Evangelisten Johannes skildrade så här: eftersom det var tillredelsedag och judarna inte ville att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten, det var nämligen en stor sabbatsdag, bad de Pilatus att de korsfästas ben skulle krossas och kropparna föras bort. Johannes kapitel 19 och vers 31. Anledningen till judarnas begäran att benen skulle krossas var ju att de korsfästa vanligtvis inte hade hunnit dö än, och att krossa benen på dem var alltså ett sätt att påskynda döden så att man kunde ta ner kropparna. Jag fortsätter att läsa från Johannes 19 och verserna 32-34. Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med honom, alltså Jesus. Först på den ene och sen på den andra. När de därefter kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben, men en av soldaterna stack upp hans sida med sitt spjut, och genast kom det ut blod och vatten. Johannes kapitel 19, verserna 31-34, enligt Svenska folkbibelns översättning. När det frälsnings- och försoningsuppdrag som Jesus fått av Fadern var uträttat på korset, sa Jesus: det är fullbordat. Sen gav han upp andan och dog. Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner, står det. Markus 15 och 38. Och vägen till Gud, alltså vägen till det allra heligaste, var öppnad igen. När Jesus sände ut sina 12 lärjungar befallde han dem och sa: gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus.
och där ni går fram ska ni predika. Himmelriket är nu här. Matteus evangelium kapitel 10 och verserna 5-7. Till en kananeisk kvinna som ville ha hjälp, för hennes dotter var besatt, sa Jesus: jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Matteus 15:24. Och till kvinnan vid Sykars brunn sa han: frälsningen kom från judarna. Johannes 4:22. Varför talar jag om det här? Jo, för att tydligt visa att det uppdrag som Jesus hade fått av Fadern till en början var begränsat till judarna, de förlorade fåren av Israels hus. Men när Jesus hade fullbordat sitt försoningsuppdrag på Golgata kors genom att ge sitt eget liv och sen genom Guds makt också uppstått från de döda, så togs alla sådana begränsningar bort och evangelisationsuppdraget vidgades till att omfatta hela världen. Det här framgår också i det uppdrag som vi kallar missionsbefallningen i Matteus kapitel 28:19. Där Jesus säger åt sina lärjungar att de ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och i Apostlagärningarna kapitel 1 och vers 8 säger han till apostlarna: när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Ditt och mitt uppdrag gäller alltså att fortsätta evangelisationsarbetet både lokalt där vi själva står och går och globalt dit vi kanske bara når med radio, tv, internet eller andra kommunikationssystem. Till jordens yttersta gräns ska vi i alla fall nå fram. Hur det sen går till är väl kanske av underord med radio, tv, internet eller andra kommunikationssystem. Till jordens yttersta gräns ska vi i alla fall nå

Han sa med hög röst: Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna. Uppenbarelseboken kapitel 14, verserna 6 och 7 enligt Svenska folkbibeln. Sen fick han se en annan ängel som sa med stark röst: Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han ska själv få dricka av Guds vredesvin som oblandat hälls i Guds vredesbägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila, vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. I detta visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Uppenbarelseboken kapitel 14, verserna 9-12, enligt Svenska folkbibeln. Min vän, det kommer att bli en stor gallring av människor. Personligen tror jag att de flesta tror sig få fördelar av att tillbe vilddjuret och bilden av det. Märket på pannan eller på handen tror de innebär en personlig säkerhet. Märket, som egentligen är ett elektroniskt chip, garanterar ju att deras personliga identitet blir skyddad, så att de ska kunna fortsätta att köpa och sälja och inte bli bedragna på sina pengar. Men det dolda motivet bakom märket är att det samtidigt visar att en onde antikrist är deras herre. På det sättet vänder de Gud ryggen, och sen är det för sent att ändra sig. Hur allt det där kommer att gå till i framtiden vet jag inte. Till en början antar jag att det blir frivilligt att ta på sig märket, och den som inte vill göra det kommer nog att bli betraktad som mindre vetande, eftersom det ju är en säkerhetsåtgärd i en värld som präglas mer och mer av förfalskningar, bedrägerier och liknande. Märket, eller det elektroniska chippet, som bara är några millimeter långt, kan på ett ögonblick sprutas in under huden. Det är i det närmaste osynligt, men garanterar bärarens identitet utan pass, ID-kort eller koder av något slag. På hemmaplan, i en affär, bank eller i samband med vilken annan transaktion som helst, räcker du bara fram handen och din identitet registreras ungefär på samma sätt som kassörskan läser av streckkoden på dina varor. Har du inga armar läser man av märket på din panna. Tekniken finns redan färdig att tas fram när tiden anses politiskt mogen. På det här sättet kan du alltså betala genom att summan du köpt varor för dras direkt från ditt konto i samma ögonblick som ditt elektroniska chip läses av. Det du kanske inte tänker på är att den här elektroniska registreringen samtidigt gör det möjligt för den som har hand om datorsystemet att kontrollera vad du köpt, hur mycket och när. Registreringen visar också var du bor, vilken affär du handlat i, hur långt du åkt för att handla, om du åkt buss eller taxi och så vidare. Ja, det där kan man väl stå ut med, tänker du kanske, eftersom man skyddas mot bedragare och förfalskningar. Så länge man själv har rent mjöl i påsen så är det väl okej, eller hur? Det jag talar om nu, med märke och elektroniska chip under huden, kommer att gå mycket längre än till affärstransaktioner. När du ska rösta i ett val så används

0: givetvis din personliga identitetskod, ungefär som vårt svenska personnummer används nu. Med den oerhörda skillnaden att du inte bär med dig någon handling av något slag som bestyrker din identitet. Den är ju inopererad i din egen kropp. Det är väl också okej. Då kan man ju bortse från allt valfusk, eller hur? Den som övervakar datasystemet kan då se vem du röstat på, hur många av ett visst politiskt parti som gör sina inköp i en viss affär, eller om du är sjuk, hur ofta du går till apoteket för att köpa en viss sorts medicin, hur mycket du får från försäkringskassan, och så vidare. Man känner också till hur ofta du har rest till utlandet, vad du har handlat där, var du har bott och i stort sett allt vad du har företagit dig. Man vet också i varje ögonblick exakt var du befinner dig någonstans. Satellit- och kommunikationssystemen håller reda på varenda människa på vår jord, kan spela in alla dina telefonsamtal och så vidare. Nästa steg blir antagligen att du måste ha märket för att få köpa eller sälja överhuvudtaget. Okej då, det kan man väl också stå ut med, tänker du. Vad blir nästa steg? Ja, nästa steg blir antagligen att politiska ambitioner blandas in. Det kan ju enkelt ske genom att alla måste visa sin solidaritet med den som har makten för att alls få köpa eller sälja. Hur gör man det då? Ja, det är ju enkelt. Visa bara upp märket så blir du automatiskt registrerad som en solidarisk anhängare. Kan du inte det för att du inte har något märke, så blir du utsatt för tvång. Om du ändå vägrar blir du antagligen utesluten ur samhällsgemenskapen, kanske fängslad och avrättad. När ambitionerna har nått tillräckligt långt för den som fått makt över oss andra, kommer han kanske att begära upphöjelse och tillbedjan av sig själv eller sin bild. Den som inte underkastar sig utesluts och avrättas. Men har du valt att tillhöra Jesus, så kan du vila lugnt, acceptera inget märke och tillbe inte någon annan, oavsett liv eller död. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Telefonen är 0700.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, vi har nu kommit till kapitel 8 i Romarbrevet. Och därmed utan tvekan till Romarbrevets höjdpunkt. Även om jag har den allra största respekt för var och en av Bibelns olika böcker, så måste jag nog säga att inför Romarbrevet och då speciellt inför det 8:e kapitlet känner jag mig både liten och okompetent att ledsaga andra genom dessa väldiga sanningar. Och efter avsnittet från kapitel 7, vers 14-25, där Paulus skrev om lagens hjälplöshet när det gällde att göra oss rättfärdiga inför Gud, så är det nästan otroligt att han startar nästa kapitel med orden: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Så finns nu. Så, det vill säga på denna bakgrund. Först allt detta förtvivlade, hopplösa, att lagen bara åstadkom död och att Paulus saknade kraften att göra det goda. Och att han var fånge under syndens lag. Alla utvägar var stängda, helt tills han i förtvivlan utbrister: jag, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Med andra ord, vem kan utrusta mig så att jag kan leva för Gud? Och så inleder han kapitel 8 med orden: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Och nu ska vi tillsammans vandra genom det 8:e kapitlet. Det var en gammal man som sa om Romarbrevet 8: vi går in i det här kapitlet utan fördömelse. Och vi avslutar med att ingenting ska kunna skilja oss från Kristi kärlek. Och mellan dessa två så samverkar allt till det bästa för dem som älskar Gud. Vilket kapitel, vilken Gud, vilket hopp!

Här i kapitel 8 ska vi finna att glädje och frid är något som ges åt en troende redan här i livet. Att få leva för Gud trots all egen skröplighet. För synden ska inte styra vårt liv och våra handlingar. Vi har i de tidigare kapitlen sett att det finns inte något i den rättfärdiggjorda syndaren som kan sätta oss i den härliga ställningen. Och vi har sett att vår nya natur inte heller hade någon kraft. Och i vår gamla natur finns inget gott. Och Paulus skrek på hjälp. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Och han avslutade kapitel 7 med orden: Gud vare tack genom Jesus Kristus, vår Herre. Och så presenterar Gud här i kapitel 8 den väg genom vilken vår räddning och seger säkras. I Romarbrevet ser vi för det första Gud, Fadern, som skapar. Från kapitel 1 till och med kapitel 2, vers 20. Vi ser för det andra Gud, Sonen, som frälsar. Från kapitel 3, vers 21 till 7, 25. Och för det tredje Gud, den helige Ande, som helgar. Från kapitel 8, vers 1 till och med 39. Ett liv som ska behaga Gud måste levas i kraft av den helige Ande. Som Paulus skrev till de troende i Efesien, i Efesebrevet 5:18. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv med laster. Låt er istället uppfyllas av Anden. Helgelse, det är den helige Andes verk i det på nytt födda livet hos en troende. Det förlossar den troende från syndens makt. Även om synden i honom inte är död, så får han betrakta sig själv som död för synden. Och i kraft av den helige Ande lever den troende i Guds vilja. Romarbrevet kapitel 8 och vers 1. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. I den engelska King James översättning så står det så här i den första versen. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus och inte lever efter sin syndfulla natur utan efter Anden. Orden och inte lever efter sin syndfulla natur utan efter Anden. De hör ursprungligen inte hemma i den här versen utan i vers 4. New International Version, deras översättning har inte med det, men de skriver i en fotnot att orden inte lever efter sin syndfulla natur utan efter Anden finns i en del senare manuskript. Det är många, även ofrälsta, som vet att det i Bibeln står skrivet, så finns det då ingen fördömelse. Men det är långt ifrån alla som är klara över att det står i samband med orden för den som är i Kristus Jesus. Och den som är i Kristus Jesus, han lever inte efter sin syndfulla natur, utan efter Anden. Och eftersom Guds ord slår fast att det är ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus, så borde ju alla vi som lever på syndens och dödens jord verkligen göra oss besvär att skaffa oss visshet om vad det vill säga att vara i Kristus. För det är ju bara för den som det inte är någon fördömelse. Den som är i Kristus Jesus, han blir frikänd på domens dag. Och Guds ord talar om två grundläggande sanningar som gäller var och en som är i Kristus, som vi sett i tidigare program.
För det första, den som är i Kristus är tillräknad rättfärdigheten från Gud utan några egna gärningar genom tron på Kristus, Guds son. Det andra är att den som är i Kristus, han lever inte längre efter sin gamla syndanatur. Den kristne har nog den gamla syndanaturen i sig fortfarande. Men det är inte längre den han lever för eller handlar efter. Men han betraktar sig själv som död för synden och som levande för Gud. Nu är det Jesus som upptar hans liv, tankar, vilja och handlingar. Efter allt vi läste i slutet av Romarbrevet 7 om människan under lagen och om syndens makt, så är det naturligt att fråga, om det inte bor något gott i mitt kött och jag inte har förmågan att göra det goda, hur kan det då vara att det inte är någon fördömelse? Ja, säger aposteln i vers 2. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Här kommer Paulus med ett uttalande som vi ska lägga märke till, eftersom det är bindemedlet som håller samman det här kapitlet. Andens lag. Det talar inte bara om den lagen som princip, men också om den auktoritet som utövas av anden. Det är herravälde som utövas av anden. Livets ande är Guds helige ande som skapar liv och som också gör Guds ord levande för ditt hjärta, så att du kan gripa Kristus, eller rättare sagt, bli gripen av Kristus. För många, många år sedan, när mina två äldsta döttrar var små och jag höll en afton på att läsa i Johannes evangeliet, så sa den äldsta, som då var cirka 6 år gammal: pappa, den där helige ande, vem var det var nu egentligen? Jag blev tyst en stund och tänkte, hur förklarar du den helige ande för ett barn på 6 år? Och jag är glad att jag aldrig hann komma med min allt för komplicerade förklaring, innan lilla syster på 4-5 år sa: vet du inte det, Kiki? Det är ju han som gör att vi kan tro på Jesus. Ja, det är anden som gör ordet levande. Det är anden som uppenbarar Jesus för vårt hjärta. I Johannes kapitel 16 säger Jesus om anden: han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Livets ande uppenbarar honom som är livet. Och livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Syndens och dödens lag, det är det herravälde som synden hade över vår gamla natur och som förde till totalt åtskiljande från gemenskapen med Gud. Och om en Guds lag var andlig, rätt och god, så var du och jag kötsliga. Och köttet är i fiendskap mot Gud, vare sig det är världsligt eller det försöker vara religiöst. För köttet är lika gudsfientligt när det är religiöst, även om det då, mänskligt sett, uppträder i en god moralisk fasad. Men det är lika gudsfientligt för det. Därför måste vi konstatera att Guds bud, som hade blivit givet för att föra oss till liv, blev oss till död. För synden grep tillfället och bedrog oss. Och det märkliga var att det bedrog oss genom budordet, som i sig var gott. Det är
inte lagen som bedrar oss, det är synden. Och syndens lön är döden. Därmed lärde vi av kapitel 7 att vi var köttsliga, sålda till slavar under synden. Och lagen kunde inte hjälpa oss. Eftersom vi inte kunde hålla den, så blev den istället till dom. Kort sagt, på grund av vår syndiga natur var det omöjligt för lagen att göra oss rättfärdiga för Gud. Vi läser Romarbrevet 8, vers 3 och 4. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Lagen kunde inte göra någon av oss rättfärdiga inför Gud, eftersom människonaturen blev helt fördärvad vid syndafallet. Döden kom genom Adam, livet kom genom Jesus Kristus, som vi minns från vår vandring genom Romarbrevets femte kapitel. Guds son, född av jungfrun Maria, var människa av kött och blod som du och jag. Han var en verklig människa, men han var utan synd. Lagen kunde inte göra oss rättfärdiga inför Gud, och den kunde inte få oss att leva, tänka och handla efter Guds vilja. Men det är ytterligare en sak som är omöjligt för lagen, och det är att verkställa den dom som den uttalar över synden. Skulle lagens dom verkställas på oss, så var vi evigt förlorade, både du och jag och hela mänskligheten. Men Gud har verkställt domen. Och Romarbrevet 8, vers 3 och 4 berättar för oss hur han gjorde det. Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas. Det talar om försoningen, men det talar också om något mer. För Jesus har både befriat oss från syndens skuld och från syndens herradöme. Och det är faktiskt det sista som detta ord vill understryka. Orsaken till att Gud fördömde synden i vår gamla natur genom att sända sin egen son är att lagens krav skulle bli uppfyllt i oss. Här står det alltså inte för oss, men i oss. Genom att Jesus kommer in i en kristens hjärta genom tron, så kommer just det in i hjärtat som lagen siktar till. Som det står i vers 4, så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Och det står där inte som ett krav, men för att konstatera ett faktum. Att vi vandrar i anden är ett resultat av att lagens krav är uppfyllt i oss genom Jesus. Och på det sättet kan vi se hur livets andes lag har frigjort oss från syndens och dödens lag. Och för den som lever där finns det ingen fördömelse.

Vi läser i Romarbrevet kapitel 8, vers 5. Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör anden till. Herren Jesus sa i Johannes 3, vers 6. Det som är fött av köttet är kött. Köttet kommer alltid att vara köttet, och Gud har inga planer på att försöka förbättra köttet. Istället så skapar han något nytt. Det som är fött av anden, det är ande. Vi görs uppmärksamma på en ny kamp som föregår. Det är inte längre den nya naturen som strävar för att få kontroll över synden i kroppen. Men det är den helige ande som strider mot den gamla naturen. Det var länge sedan jag insåg att jag inte kunde segra över den gamla naturen. Därför har jag överlämnat den kampen till den som kan. Den helige ande bor i den troende. Den som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Ja, det är ganska avgörande för våra liv vad som upptar våra tankar. Vad vi tänker på, vad vi önskar, vad som driver oss. I Ordspråksboken kapitel 23, verserna 6 och 7 står det: Ät inte den missunnsammes bröd, och var ej lysten efter hans smakliga rätter, ty han handlar efter sina själviska beräkningar. I norsk bibel är det översatt: För som han tänker i sin själ, sådan är han. Och i Matteus 15:19 säger Jesus: Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Och här skriver alltså Paulus: Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Vi läser vers 6 till och med 8. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. En människa som inte har Guds helige ande lever alltså efter sin kötsliga natur och har bara behov för och längtar bara efter det som hör till den fallna naturen. Och vad än det behovet är och vad än den längtan går ut på och vilka utslag den än ger sig, så är det döden. Det som den naturliga människan åtrår. Köttets sinne är död. Och så förklarar skriften varför det är på det sättet. Det är därför att köttets sinne är fiendskap mot Gud. Och köttet kan aldrig förbättras. Därför ska köttet korsfästas dagligen. Det vill säga, helgelse kan inte ske genom en förbättring av självlivet. Men det är genom Guds helige ande det sker. För den som är i samsvar med Guds ande tänker på det som hör till anden. Och sådana tankar, det för till liv och frid. I Hebreerbrevet kapitel 12 och vers 14 står det:
sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Om det betyder att jag ska producera helgelsen, så måste jag ge upp här och nu, för jag har ingen helighet. Men den frid som jag har, det är den frid som har blivit min genom Jesu Kristi blod. För det är genom honom som jag har blivit rättfärdig inför Gud, som vi läste i Romarbrevet 5:1. Då vi nu alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Har jag någon helighet? Ja, då är det därför att hans rättfärdighet har givits åt mig. Han är min rättfärdighet. Om jag får komma in i Guds närhet, så är det därför att Kristus dog för mina synder. Det ger både hopp och mod, och det ger oss också vilja till att vandra på livets väg. Eller som Romarbrevet 8:5 uttryckte det: men det som lever efter anden tänker på det som hör anden till. Vår gamla natur är fullständigt ödelagt av synden, och den går inte att förbättra. Därför har Gud gett oss en ny natur. Att inbilla dig att du kan dressera din gamla natur, eller inbilla dig att du ska bli bättre, det är religion, istället för att se dig själv endast i Kristus. Be att Guds helige ande visar dig vad du har i Kristus. För ibland du fäller modet och ingen ljusglimt ser, då kommer Herrens ande förnyelse dig ger.

Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program fortsätta vidare från vers 9 i Romarbrevets 8 kapitel och då se på Guds barns liv i anden och även hoppet om den kommande härligheten. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Hemgård. Den bibeltext som kommit upp för mig för den här stunden är Paulus brev till romarna kapitel 7 och vers 6, där han talar om friheten från Mose lag som nu ställt honom i andens tjänst istället för i bokstavens gamla tjänst. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om din andes vägledning i ordet och det mått av insikt och förstånd som jag behöver för att på ett rätt sätt kunna förmedla det glada budskapet. Jag ber också om andens kraft och ljus så att ditt ord blir lotsat och väglett med din välsignelse in i någons öppna hjärta. Amen. Den lag och de bud som Gud gav Mose på Sinai var levnadsregler för Israels folk. Det var inget fel på de reglerna, för Gud visste att människorna behövde riktlinjer för sitt liv och levande som de kunde följa. På samma sätt var det i skapelsens morgon när Gud gav Adam förhållningsregler i Edens lustgård. Men Eva såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat, står det. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Första Mosebok kapitel 3, vers 6. Eva frestades alltså, båda föll för frestelsen. Och syndafallet var ett faktum. Jag vet inte hur det hade gått om Adam och Eva hade följt Guds befallning och låtit bli kunskapens träd. Bara Gud vet det. Hur som helst, när de hade ätit av den förbjudna frukten, trots att Gud hade varnat dem, så frågade Gud Eva: vad är det du har gjort? Hon svarade och sa: ormen förledde mig och jag åt. Första Mosebok kapitel 3, vers 13. Om Eva talade sanning när hon gav Gud det svaret vet jag inte. Men det som är uppenbart är ju att hon lyssnade på ormens förledande ord, vilket hon, så vitt jag förstår, inte behövde ha gjort. Hon valde fel. Framtiden hade säkert blivit en annan än den blev när Adam och Eva bröt mot Guds regler och gick sin egen väg. Av Gud hade de första människorna tydligen fått en fri vilja och samtidigt fått möjlighet att välja, till exempel mellan att få förstånd och inte få förstånd, vilket ju frukten på trädet med kunskap om gott och ont innebar. När vi tänker på det här med människornas förmåga att välja, så får vi inte glömma att förmågan att välja som de fått av Gud inte alls är detsamma som kunskapen att skilja mellan det som är gott eller ont. Nej, den kunskapen har inte Gud gett oss. Den tog vi människor, oss själva. Därför är det inte alls konstigt att vår värld ser ut som den gör idag. Vi kan nämligen inte hantera kunskapen om det onda och det goda, eller på ett rätt sätt bedöma vad som är vad. Den ene tycker si, och den andra tycker så. Det här med att vara lösta ifrån lagen, som Paulus skriver om i Romarbrevet 7, är inte detsamma som att vara laglösa, alltså sakna lag. Nej, det som Paulus talar om är att den som är i Kristus Jesus är fri ifrån Mose lag, syndens
och dödens lag, men är istället skyldig att följa andens, alltså rättfärdighetens, lag. Mose lag är ju en gärningarnas lag, men de 10 buden, som är en sammanfattning av det väsentliga i lagen, handlar egentligen både om våra gärningar, våra ord och vårt sinnelag. Du ska icke ha begärelse, står det ju i flera bud. Om man följer lagen i allt, så får man enligt Guds löfte också leva genom den. Ett evigt liv, enligt 3 Mosebok kapitel 18 och vers 5. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid, skriver Paulus. Köttets sinne är fiendskap mot Gud, det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud, står det. Romarbrevet, det 8:e kapitlet och verserna 6-8. Enligt Svenska folkbibeln. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons avbild, för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat, och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga, och de som han har förklarat rättfärdiga har... och de som han har förutbestämt har han också kallat, och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga.

Alltså är det så att genom tron på Jesus har Gud förklarat oss rättfärdiga. Och då kan vi också formas efter hans sons avbild. Som Gud i förväg har bestämt är målet för vår helgelse och slutmålet för vår frälsning. Därför, mina älskade, skriver Paulus i sitt brev till Filipperna. Liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske, när ni håller fast vid livets ord. Filipperbrevet kapitel 2, verserna 12 och 13 och 16. Om ni leds av anden, står ni inte under lagen, skriver Paulus till Galaterna. Då kan vårt liv i anden också bära andens frukt, som är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden, skriver Paulus i sitt brev till Galaterna, kapitel 5, vers 18, 22 och 23 och 25. Ett nytt bud ger jag er, sa Jesus, att ni ska älska varandra. Johannes 13 och 34. Kärleksbudet innesluter i sig både de 10 buden och hela Mose lag. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen, står det. Romarbrevet 13 och vers 8. Och när Jesus blev tillfrågad av en laglärd om vilket bud som är det största och främsta i lagen, så svarar Jesus: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Romarbrevet kapitel 13 och vers 8 och Matteus evangelium kapitel 22, verserna 35-40. Jesus sa: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva lagen, utan för att fullborda. Matteus kapitel 5 och vers 17. Lagen var indelad i 613 bud, och det har alltid varit diskussioner bland judarna om vilka bud som är viktigast. Därför var det för sig inte så konstigt att den frågan kom upp i olika sammanhang. Men först skulle himmel och jord förgås, än att den minsta prick av lagen skulle upphävas. Guds morallag är ett uttryck för hans vilja och hans helighet och kan inte upphävas av någon. Den är alltid giltig för allt Guds folk. Felet med frågorna, det var inte att man ville kontrollera med Jesus hur man skulle tolka lagen och buden på rätt sätt. Utan felet var att man ibland av avundsjuka dolde sina motiv när man försökte snärja Jesus och få något och anklaga honom för. Det fanns hela tiden en antagonism inbyggd mellan gruppen av skriftlärda och fariseer som höll stenhårt på den rättfärdighet som rätta gärningar enligt lagen ledde till.

0: och den rättfärdighet som kom av tron på Jesus. Så att den vägen till att lära känna Gud också var den rätta vägen till det eviga livet. Kännedom om skrifterna som man vårdade så högt var ju inte fel i sig. Men felet var att de laglärda gav Guds anspråk i lagbud och stadgar en mänsklig tolkning som koncentrerades mer på detaljer än på principer. De brydde sig mer om att människor handlade på ett visst sätt än om vilka motiv som låg bakom deras handlingar. De utgick mer från hur man skulle göra än hur man skulle vara. Det här sättet kallar vi gärningarnas lag. Lagens andliga innehåll, alltså kärleken till Gud och människor, kommer aldrig att förändras, oavsett hur man tänker eller vilket synsätt man föredrar. Därför poängterade Jesus särskilt att han hade kommit för att fullborda lagen och utföra de gärningar som Fadern hade sänt honom att göra. Jesus var ju född av kvinna och ställd under lagen, står det. Och i uppdraget att helt och fullt följa Faderns vilja fullbordade Jesus sin försonargärning när han gav sitt liv till lösen för hela mänsklighetens synder. Den här fullständiga underkastelsen under Faderns vilja fick alltså till följd att Jesus en gång för alla segrade över all ondska på Golgata kors. En seger som har evig giltighet och kommer att bestå i evigheternas evigheter. Djävulen och hela hans anhang är fullständigt besegrade och under åberopande av Jesu blods beskydd och i hans kraft genom den heliga ande kan du och jag nu gå vidare i det världsomspännande evangelisationsuppdraget som Jesus gav sina lärjungar. Men inte bara för dem ber jag, sa Jesus, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Johannes evangelium, kapitel 17 och vers 20. Vårt uppdrag är alltså att gå ut till alla folk och folkslag med det glada budskapet om möjligheten för alla till frälsning genom tron på Jesus och räddning undan vredesdomen till det eviga livet i Guds himmel. Lyssna nu, min vän. En mycket kort sammanfattning av allt vad jag har sagt är att Jesus är vägen till Gud genom trons rättfärdighet och genom bekännelsen av Jesus som Herre blir man frälst och räddad. Amen.
1: Vi har lyssnat till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, vi har nu kommit till kapitel 8 i Romarbrevet. Och därmed utan tvekan till Romarbrevets höjdpunkt. Även om jag har den allra största respekt för var och en av Bibelns olika böcker, så måste jag nog säga att inför Romarbrevet och då speciellt inför det 8:e kapitlet känner jag mig både liten och okompetent att ledsaga andra genom dessa väldiga sanningar. Och efter avsnittet från kapitel 7, vers 14-25, där Paulus skrev om lagens hjälplöshet när det gällde att göra oss rättfärdiga inför Gud, så är det nästan otroligt att han startar nästa kapitel med orden: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Så finns nu. Så. Det vill säga på denna bakgrund. Först allt detta förtvivlade, hopplösa, att lagen bara åstadkom död och att Paulus saknade kraften att göra det goda. Och att han var fånge under syndens lag. Alla utvägar var stängda, helt tills han i förtvivlan utbrister: jag, arma människa. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Med andra ord, vem kan utrusta mig så att jag kan leva för Gud? Och så inleder han kapitel 8 med orden: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Och nu ska vi tillsammans vandra genom det 8:e kapitlet. Det var en gammal man som sa om Romarbrevet 8: vi går in i det här kapitlet utan fördömelse. Och vi avslutar med att ingenting ska kunna skilja oss från Kristi kärlek. Och mellan dessa två så samverkar allt till det bästa för dem som älskar Gud. Vilket kapitel, vilken Gud, vilket hopp.

Här i kapitel 8 ska vi finna att glädje och frid är något som ges åt en troende redan här i livet. Att få leva för Gud trots all egen skröplighet. För synden ska inte styra vårt liv och våra handlingar. Vi har i de tidigare kapitlen sett att det finns inte något i den rättfärdiggjorda syndaren som kan sätta oss i den härliga ställningen. Och vi har sett att vår nya natur inte heller hade någon kraft. Och i vår gamla natur finns inget gott. Och Paulus skrek på hjälp. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Och han avslutade kapitel 7 med orden: Gud vare tack genom Jesus Kristus, vår Herre. Och så presenterar Gud här i kapitel 8 den väg genom vilken vår räddning och seger säkras. I Romarbrevet ser vi för det första Gud, Fadern, som skapar. Från kapitel 1 till och med kapitel 2, vers 20. Vi ser för det andra Gud, Sonen, som frälsar. Från kapitel 3, vers 21 till 7, 25. Och för det tredje Gud, den helige Ande, som helgar. Från kapitel 8, vers 1 till och med 39. Ett liv som ska behaga Gud måste levas i kraft av den helige Ande. Som Paulus skrev till de troende i Efesien, i Efesebrevet 5:18. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv med laster. Låt er istället uppfyllas av Anden. Helgelse, det är den helige Andes verk i det på nytt födda livet hos en troende. Det förlossar den troende från syndens makt. Även om synden i honom inte är död, så får han betrakta sig själv som död för synden. Och i kraft av den helige Ande lever den troende i Guds vilja. Romarbrevet kapitel 8 och vers 1. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. I den engelska King James översättning så står det så här i den första versen. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus och inte lever efter sin syndfulla natur utan efter Anden. Orden och inte lever efter sin syndfulla natur utan efter Anden. De hör ursprungligen inte hemma i den här versen utan i vers 4. New International Version, deras översättning har inte med det, men de skriver i en fotnot att orden inte lever efter sin syndfulla natur utan efter Anden finns i en del senare manuskript. Det är många, även ofrälsta, som vet att det i Bibeln står skrivet, så finns det då ingen fördömelse. Men det är långt ifrån alla som är klara över att det står i samband med orden för den som är i Kristus Jesus. Och den som är i Kristus Jesus, han lever inte efter sin syndfulla natur utan efter Anden. Och eftersom Guds ord slår fast att det är ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus, så borde ju alla vi som lever på syndens och dödens jord verkligen göra oss besvär att skaffa oss visshet om vad det vill säga att vara i Kristus. För det är ju bara för den som det inte är någon fördömelse. Den som är i Kristus Jesus, han blir frikänd på domens dag. Och Guds ord talar om två grundläggande sanningar som gäller var och en som är i Kristus, som vi sett i tidigare program.
För det första, den som är i Kristus är tillräknad rättfärdigheten från Gud utan några egna gärningar genom tron på Kristus, Guds son. Det andra är att den som är i Kristus, han lever inte längre efter sin gamla syndanatur. Den kristne har nog den gamla syndanaturen i sig fortfarande. Men det är inte längre den han lever för eller handlar efter. Men han betraktar sig själv som död för synden och som levande för Gud. Nu är det Jesus som upptar hans liv, tankar, vilja och handlingar. Efter allt vi läste i slutet av Romarbrevet 7 om människan under lagen och om syndens makt, så är det naturligt att fråga, om det inte bor något gott i mitt kött och jag inte har förmågan att göra det goda, hur kan det då vara att det inte är någon fördömelse? Ja, säger aposteln i vers 2, ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Här kommer Paulus med ett uttalande som vi ska lägga märke till, eftersom det är bindemedlet som håller samman det här kapitlet, andens lag. Det talar inte bara om den lagen som princip, men också om den auktoritet som utövas av anden. Det herravälde som utövas av anden. Livets ande är Guds helige ande som skapar liv och som också gör Guds ord levande för ditt hjärta, så att du kan gripa Kristus, eller rättare sagt bli gripen av Kristus. För många, många år sedan, när mina två äldsta döttrar var små och jag höll en afton på att läsa i Johannes evangeliet, så sa den äldsta, som då var cirka 6 år gammal: pappa, den där helige ande, vem var det var nu egentligen? Jag blev tyst en stund och tänkte, hur förklarar du den helige ande för ett barn på 6 år? Och jag är glad att jag aldrig hann komma med min allt för komplicerade förklaring, innan lilla syster på 4-5 år sa, vet du inte det, Kiki? Det är ju han som gör att vi kan tro på Jesus. Ja, det är anden som gör ordet levande. Det är anden som uppenbarar Jesus för vårt hjärta. I Johannes kapitel 16 säger Jesus om anden: han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Livets ande uppenbarar honom som är livet, och livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Syndens och dödens lag, det är det herravälde som synden hade över vår gamla natur och som förde till totalt åtskiljande från gemenskapen med Gud. Och om en Guds lag var andlig, rätt och god, så var du och jag kötsliga. Och köttet är i fiendskap mot Gud, vare sig det är världsligt eller det försöker vara religiöst. För köttet är lika gudsfientligt när det är religiöst, även om det då, mänskligt sett, uppträder i en god moralisk fasad. Men det är lika gudsfientligt för det. Därför måste vi konstatera att Guds bud, som hade blivit givet för att föra oss till liv, blev oss till död. För synden grep tillfället och bedrog oss. Och det märkliga var att det bedrog oss genom budordet, som i sig var gott. Det är
inte lagen som bedrar oss, det är synden. Och syndens lön är döden. Därmed lärde vi av kapitel 7 att vi var köttsliga, sålda till slavar under synden. Och lagen kunde inte hjälpa oss. Eftersom vi inte kunde hålla den, så blev den istället till dom. Kort sagt, på grund av vår syndiga natur var det omöjligt för lagen att göra oss rättfärdiga för Gud. Vi läser Romarbrevet 8, vers 3 och 4. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Lagen kunde inte göra någon av oss rättfärdiga inför Gud, eftersom människonaturen blev helt fördärvad vid syndafallet. Döden kom genom Adam, livet kom genom Jesus Kristus, som vi minns från vår vandring genom Romarbrevets 5:e kapitel. Guds son, född av jungfrun Maria, var människa av kött och blod som du och jag. Han var en verklig människa, men han var utan synd. Lagen kunde inte göra oss rättfärdiga inför Gud, och den kunde inte få oss att leva, tänka och handla efter Guds vilja. Men det är ytterligare en sak som är omöjligt för lagen. Och det är att verkställa den dom som den uttalar över synden. Skulle lagens dom verkställas på oss, så var vi evigt förlorade, både du och jag och hela mänskligheten. Men Gud har verkställt domen. Och Romarbrevet 8, vers 3 och 4 berättar för oss hur han gjorde det. Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas. Det talar om försoningen, men det talar också om något mer. För Jesus har både befriat oss från syndens skuld och från syndens herradöme. Och det är faktiskt det sista som detta ord vill understryka. Orsaken till att Gud fördömde synden i vår gamla natur genom att sända sin egen son är att lagens krav skulle bli uppfyllt i oss. Här står det alltså inte för oss, men i oss. Genom att Jesus kommer in i en kristens hjärta genom tron, så kommer just det in i hjärtat som lagen siktar till. Som det står i vers 4, så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Och det står där inte som ett krav, men för att konstatera ett faktum. Att vi vandrar i anden är ett resultat av att lagens krav är uppfyllt i oss genom Jesus. Och på det sättet kan vi se hur livets andes lag har frigjort oss från syndens och dödens lag. Och för den som lever där finns det ingen fördömelse.

Vi läser i Romarbrevet kapitel 8, vers 5. Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör anden till. Herren Jesus sa i Johannes 3, vers 6. Det som är fött av köttet är kött. Köttet kommer alltid att vara köttet. Och Gud har inga planer på att försöka förbättra köttet. Istället så skapar han något nytt. Det som är fött av anden, det är ande. Vi görs uppmärksamma på en ny kamp som föregår. Det är inte längre den nya naturen som strävar för att få kontroll över synden i kroppen. Men det är den helige ande som strider mot den gamla naturen. Det var länge sedan jag insåg att jag inte kunde segra över den gamla naturen. Därför har jag överlämnat den kampen till den som kan. Den helige ande bor i den troende. Den som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Ja, det är ganska avgörande för våra liv vad som upptar våra tankar. Vad vi tänker på, vad vi önskar, vad som driver oss. I Ordspråksboken kapitel 23, verserna 6 och 7 står det: Ät inte den missunnsammes bröd, och var ej lysten efter hans smakliga rätter. Ty han handlar efter sina själviska beräkningar. I norsk bibel är det översatt: För som han tänker i sin själ, sådan är han. Och i Matteus 15:19 säger Jesus: Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Och här skriver alltså Paulus: Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Vi läser vers 6 till och med 8. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. En människa som inte har Guds helige ande lever alltså efter sin kötsliga natur och har bara behov för och längtar bara efter det som hör till den fallna naturen. Och vad än det behovet är och vad än den längtan går ut på och vilka utslag den än ger sig, så är det döden, det som den naturliga människan åtrår. Köttets sinne är död. Och så förklarar skriften varför det är på det sättet. Det är därför att köttets sinne är fiendskap mot Gud. Och köttet kan aldrig förbättras. Därför ska köttet korsfästas dagligen. Det vill säga, helgelse kan inte ske genom en förbättring av självlivet. Men det är genom Guds helige ande det sker. För den som är i samsvar med Guds ande tänker på det som hör till anden. Och sådana tankar, det för till liv och frid. I Hebreerbrevet kapitel 12 och vers 14 står det:
sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Om det betyder att jag ska producera helgelsen, så måste jag ge upp här och nu, för jag har ingen helighet. Men den frid som jag har, det är den frid som har blivit min genom Jesu Kristi blod. För det är genom honom som jag har blivit rättfärdig inför Gud, som vi läste i Romarbrevet 5:1. Då vi nu alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Har jag någon helighet? Ja, då är det därför att hans rättfärdighet har givits åt mig. Han är min rättfärdighet. Om jag får komma in i Guds närhet, så är det därför att Kristus dog för mina synder. Det ger både hopp och mod, och det ger oss också vilja till att vandra på livets väg. Eller som Romarbrevet 8:5 uttryckte det: men det som lever efter anden tänker på det som hör anden till. Vår gamla natur är fullständigt ödelagt av synden, och den går inte att förbättra. Därför har Gud gett oss en ny natur. Att inbilla dig att du kan dressera din gamla natur, eller inbilla dig att du ska bli bättre, det är religion, istället för att se dig själv endast i Kristus. Be att Guds helige ande visar dig vad du har i Kristus. För ibland du fäller modet och ingen ljusglimt ser, då kommer Herrens ande förnyelse dig ger.

Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program fortsätta vidare från vers 9 i Romarbrevets 8 kapitel och då se på Guds barns liv i anden och även hoppet om den kommande härligheten. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig som bakgrund till den här stunden är hämtat från Första Konungaboken kapitel 18 och vers 24. Den handlar om profeten Elia och hans utmanande proklamation av Guds kraft på berget Karmel. Men innan jag går vidare vill jag be om ytterligare vägledning genom Guds ande. Gode Gud, du som ser och vet allt, du vet också att jag inte har någon förmåga att se in i den framtid som tillhör dig. Du ensam vet vem eller vilka som då kommer att lyssna till de ord som du nu lägger i min mun inför den här stunden. Hjälp mig, Herre, att lyssna och förstå vad du vill ha sagt så att ditt budskap blir rätt förmedlat. Amen. Det var omkring år 850 före Kristus som ett påbud av kung Ahab samlade alla Baals och Aseras profeter i Israel, tillsammans 850 stycken på berget Karmel, som inte ligger så långt ifrån hamnstaden Haifa i Israel. Då trädde Elia fram för allt folket och sa: hur länge ska ni halta på båda sidor? Och anledningen till de här anklagande orden av Elia var att kung Ahab, som för övrigt var en både skicklig kung och statsman, hade blivit påverkad av sin hedniska hustru Isabel. Hennes dyrkan av växt- och fruktbarhetsguden Baal förledde också folket, så att de i sitt religiösa liv lät avguden Baal inta Herrens plats. Delar av Israel avvek på det sättet i sin gudstyrkan ifrån Israels gud Javé. Och det var mot det som Elia uppträdde med stränghet och kraft och talade om att folket haltade på båda sidor. Enligt Första Konungaboken kapitel 18 och vers 21. Jag vet inte om du ser en parallell till dyrkan av en avgud liknande Baal här i vårt land Sverige. Men jag tycker mig själv se sådana kopplingar där man i frigörelsens namn avviker från den värdegrund som den kristna tron etablerat under drygt 1000 år. Att hävda en begränsning av vars och ens totala frihet, inte minst i sexuellt avseende, betraktas ju idag som högst intolerant. Men en sådan intolerans anser jag väger mycket lätt i jämförelse med de oöverskådligt negativa följder som en opposition mot den kristna värdegrunden kommer att föra med sig för hela vårt samhälle. Tyvärr opponerar sig ytterst få med en kraft och stränghet liknande den som profeten Elia proklamerade på Karmel. Som jag ser det är vi på väg mot en katastrof av våld och övergrepp. Att ingen på allvar tar tag i den här frihetsfilosofin som under seklernas gång raserat så många kulturer och samhällen kan, så vitt jag förstår, bara bero på att politiker och andra makthavare är mer rädda om sina taburetter än om sitt lands invånare, nationens välgång och fortbestånd. Det verkar som om de är beredda att sälja ut alla normala mänskliga levnadsnormer för en vattvälding av väljarröster.
Man kan likna det vid den linssoppa som Jakobs bror Esau sålde sin dyrbara förstfödslorätt för och som han sen, när det var för sent, ångrade djupt. Måtte vår Gud besvara våra böner med en förändringens eld från himlen mot de svenska politiker som med sina röster fullt medvetet till och med styr in kristendomsfientlighet och lös släppthet i EU-maktens boningar. Jag upphör aldrig att förvåna mig över hur snabbt och omfattande draksådden, bland annat av fientlighet mot normal familjebildning, sprider sig i samhällskroppen. Men frukten av en sån fientlig filosofi som spridits under årtionden skjuter nu upp med kraft och brer ut sig mer och mer. Vilken frukt talar jag om? Jo, erfarenheten visar att det snart inte finns den minsta barngrupp eller skolklass som inte innehåller ett antal osäkra och otrygga individer från splittrade hem. Ordet katastrof är en alltför mild benämning på denna sociala cancersvulst. Varför görs ingenting radikalt som förhindrar en sån samhällsupplösning? Svaret är förmodligen att de personer från toppen till botten på samhällsstegen som delar de här familjefientliga och upplösande värderingarna är flera än de som vill hålla fast vid det säkra, genuina och traditionella baserat på kristna värderingar. Personligen har jag aldrig tidigare, så tydligt som i dessa dagar, blivit klar över vilka oerhörda effekter ett gudsförnekande liv och levande för med sig. Det tragiska är också att det som rivits ner under det senaste halva seklet tar minst lika lång tid och bygga upp igen, om det räcker. Jag tänker på och jämför med Israels folk i öknen, som under 40 år fick se Herrens otroliga under och tecken, men ändå avföll och tjänade andra gudar. Därför tappade Gud också till slut tålamodet med dem, sitt eget folk, som han själv kallat ut ur Egypten efter mer än 400 års slaveri, och inte en enda med dem, eget folk, som han själv kallat ut ur Egypten efter mer än 400 års slaveri, inte en enda stridsdel.

människor förstå vilken avgörande inverkan tron på Gud har på hela livshållningen och allt som från den enskilde sen fortplantar sig ut i samhället. Men när man ser vilka följder ett sånt sekulariserat levande för med sig på alla livets områden, till och med på kort sikt, så måste man väl ändå förstå att det inte är för inte som Gud har gett oss människor lagar, bud och levnadsregler som vi ska följa om inte hela samhället ska gå under. Vi klarar oss helt enkelt inte utan dem. Även den som saknar en personlig kristen gudstro borde ju, tycker man, kunna se en ren samhällsnytta av en kristen livshållning. Men bibelordet visar än en gång sin klara och tydliga sanning, given av Gud, i förklaringen till varför det ser ut som det gör i vår värld. Paulus skriver i sitt brev till den kristna församlingen i Korint: "Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild." Andra Korintierbrevet kapitel 4 och vers 4. Ja, precis så är det. De otrognas sinnen är alltså så förblindade så att de inte ser eller förstår varken att eller hur evangeliets sanningar påverkar hela människans sätt att vara och bete sig. Ända sedan syndafallets dag har hon försökt att med sin egen förmåga bedöma skillnaden mellan det som är gott och det som är ont. En förmåga som hon inte fick av Gud när hon skapades, utan som hon tog sig själv när hon tvärt emot Guds klara och tydliga befallning åt av frukten på kunskapens träd. Eftersom Israels folk haltade på båda sidor, som Elia uttryckte det, så hade han ju, som jag nämnde tidigare, bett kung Ahab att kalla samman alla Baals och Aseras 850 profeter på berget Karmel och låtit dem bygga upp sitt altare. De fick först välja vilken av de två offertjurarna som de ville ha, stycka den och lägga den på veden utan att tända eld. Sedan skulle de åkalla sina gudar. Elia skulle sen, när de andra profeterna var klara, göra samma sak själv och åkalla Herrens namn, Israels Gud, över offret. Den Gud som svarar med eld, han är Gud, sa Elia. Och allt folket svarade: ditt förslag är bra. Första Konungaboken kapitel 18 och vers 24. Ja, du vet kanske hur det hela avlöpte. För den som inte är så bevandrad i Bibeln kan jag tala om att Baals och Aseras profeter höll på att anropa sina gudar från morgonen ända till eftermiddagen, vid tiden för matoffret, mer och mer frenetiskt. Men inte ett ljud hördes, ingen svarade och ingen tycktes heller bry sig om dem. Då sa Elia till folket: kom fram hit till mig. Och allt folket gick fram till honom. Då byggde han åter upp Herrens altare som hade blivit nerrivet. Elia tog 12 stenar, lika många som Jakobs söners stammar. Av stenarna byggde Elia ett altare i Herrens namn och grävde ett dike runt altaret, stort nog för 2 seamot, omkring 25 liter
vatten.

0: Han la upp veden, styckade tjuren och la den på veden. Sen sa han, fyll fyra krukor med vatten och häll ut vattnet över brännoffret och veden. Han sa vidare, gör så en gång till. De gjorde så för andra gången. Därefter sa han, gör så för tredje gången. De gjorde så för tredje gången. Vattnet flöt runt omkring altaret, och han lät också fylla diket med vatten. När tiden var inne att frambära matoffret, trädde profeten Elia fram och sa, Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det bli känt idag att det är du som är Gud i Israel, att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk förstår att det är du som är Gud, och omvänd du deras hjärtan. Då föll Herrens eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden, och torkade upp vattnet som fanns i diket. När allt folket såg detta föll de ner på sina ansikten och sa, det är Herren som är Gud, det är Herren som är Gud. Jag har lyft fram den här berättelsen om Elia och Israels folk för att påminna dig om hur det var i gamla tider. Men eftersom Gud är densamme igår och idag och i all evighet, enligt Hebreerbrevet kapitel 13 och vers 8, så är hans kraft också densamma. Det betyder att han både kan och vill bevisa sin existens, sin makt och sin kraft idag, för dig och för oss alla, på det sätt som han själv väljer att göra det på. Han gjorde det för profeten Elia, kung Ahab, alla Baals och Aseras profeter och inför hela det avfälliga folket, Israel, den där gången på berget Karmel. Guds makt att visa sig för vårt svenska folk är alltså densamma idag. Om eller hur han väljer att göra det vet jag inte. Det avgör han själv. Måtte det bara bli snart, innan svenska folket går under i liderlighetens pöl och apatins moras. Låt oss ropa till vår Gud om hjälp. Den Gud som svarar med eld, han är Gud. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare. Och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Hej Martin, en duett med Martin Nilsson och Hasse Andersson. Agneta Fältskog fick 4 listettor på Svensktoppen fram till 1981. En av dessa var När du tar mig i din famn.

när du tar mig i din famn med Agneta Fällskog. 10 veckor på Svensktoppen 1979, etta som bäst.

Anne-Fride Lyngstad och Fernando, etta som bäst på Svensktoppen 1975. Denna låg kvar i 11 veckor. Och årets Svensktoppsmelodi 1975 blev den här.

Du gav bara luften med Vikingarna, årets svensktoppsmelodi 1975. Stefan Borsch var då fortfarande bandets sångare innan Christer Sjögren tog vid. I Melodifestivalen samma år kom Björn Skifs på femte plats med sitt bidrag och fick nöja sig med att bli den sjätte mest populära artisten på svensktoppen 1975.

ABBA och Dancing Queen. Vi håller oss kvar i 1970-talet. Dags för Harpo med Movie Star.

och SOSI med Secret Service. En vända bland instrumentallåtarna fick mig att fastna för några klassiker. Först ut är Claes-Åke Andersson och hans version av Happy Birthday Sweet 16.

Buffalo Express med Hank Defender. När man talar om instrumentalband så är det väl två självskrivna sådana, nämligen The Spotniks och The Shadows. The Spotniks bjuder på Live Sick Blues och The Shadows på Midnight.

Från gitarr till dragspel. Nästa låt blir nämligen Yes Sir, That's My Baby med Roland Sidemark. Och därefter ska vi lyssna på Lars Karlsson Band och Titan och Cajun.

Frank Sinatra, Pennies from Heaven. Nästa bekantskap är Natalie Cole och hennes version av Route 66.

Idag blir det Inge Nordström and her Rhinestone Band som får avsluta dagens program med From Memphis to Nashville. Ha en fortsatt skön söndag förmiddag. Jag heter Roy Nilsson.

Välkomna till programmet Beat med Leif Wivart. The beat goes on. The beat goes on.

Ja, hej. Välkommen då till Beat. Du hörde Elvis Presley förstås stå här. MS of Blues. Den var utgiven i juli 1960. Den blev ju en topphit och sålde 1 miljon. Och det här programmet ska handla om Elvis Presley och hans bluesrötter. Han var ju från Mississippi, Tupelo, och flyttade ju sen till Memphis, Tennessee, och var ju naturligtvis exponerad för blues lika mycket som han var för country och rock and roll, R&B kan man kalla det. Men den där bluesiga sidan, den hade han ju alltid med sig, men det blev kanske inte sådär jättemycket rena bluesinspelningar Elvis gjorde. Det finns lite här och där, men kanske inte så att vi skulle få ihop en hel platta. Men det här programmet ska i alla fall vara lite bluesigare låtar. En låt som han spelade in redan på 50-talet, men som kom ut först 64, den blev en hit även i Sverige. Ain't That Lovin' You Baby.

Ain't That Lovin' You Baby, en hit 1964, men inspelad redan 58, och den skrevs av Clyde Otis och Ivory Joe Hunter, som ju var bluesartister. Och sen åkte ju Elvis in i lumpen där, och när han kommer tillbaka då, så den första skivan han gör där 1960, den heter ju Elvis Is Back. Och det är väl den skiva där det är mest blues-toner egentligen. En av hans absolut bästa plattor är det ju. Han gör ju där till exempel Clyde McFatters Such a Night. Och han har tre rena blueslåtar som jag tycker vi ska spela här nu allihop. Framförallt är det den här, känd från Lowell Falson, som ju skrev den Reconsider Baby.

Reconsider Baby från albumet Elvis is Back. Låten skrevs av Lowell Falson 1954, spelade han in den, Falson, på Checker Records. Ja, det här albumet då, Elvis is Back, den innehåller ju också låten It Feels So Right, som är skriven av Fred Wise och Ben Weisman, och faktiskt var en singelhit sedan 1965, som hade varit med i en film då, Tickle Me. Men den kom först på Elvis is Back, It Feels So Right.

Feel So Right. Och från samma album då, Elvis Is Back, har jag tagit Like a Baby. Den skrevs av Jesse Stone och det var faktiskt James Brown som spelade in den också. 1963 fick han en hit med den. Jag tror Elvis var först däremot, inte säker, men den är i alla fall bra.

Like a Baby från albumet Elvis is Back 1960. Jag hoppar fram ett år, 1961, och kommer också ett fint album, heter Something for Everybody. Och där finns det en bluesig låt som heter Give Me the Right. Den skrevs av Fred Wise och Norman Blagman.

Give Me The Right. Lyssna på ett programbit här. Jag går igenom Elvis Presleys blueslåtar. Jag har kommit fram till ett album som heter Elvis for Everyone. Det kom i juli 1965. Där gör han bland annat Memphis, Tennessee. Han gör även Hank Williams-låten Your Cheating Heart där. Och så gör han låten When It Rains It Really Pours. Den hade skrivits av Billy the Kid Emerson och spelats in på Sun Records 1955. Elvis lär ha spelat in den här 1957 redan, men den kom alltså ut först 1965.

When it rains, it really pours. Ur Elvis for Everyone-albumet 1965. Och på det finns också en fin blueslåt, Tomorrow Night. En riktigt gammal låt, skrevs 39 redan. Och Lonnie Johnson hade en miljonsäljare mer än 1948 på King Records. Och den har Elvis spelat in då redan när han var på Sun Records 1955. Men det var väl en annan instrumentering som kom då när han kom till RCA. För här är det bland annat Chet Atkins och Grady Martin som är med honom. Grady Martin på gitarr också då. Och Henry Stretschke, bas, Buddy Harman på trummor. Fina låten Tomorrow Night.

Tomorrow Night med Elvis då, lite ny pålagda instrumenteringar, annars är det nog en 50-talsinspelning det där, men den kom ju alltså först 1965. Och på albumet Spin Out, ett soundtrack från 66, där finns det också en blueslåt, Down in the Alley.

Down in the Alley. Den är skriven av Jesse Stone och var en hit först med The Clovers 1957 på Atlantic. Och den gjorde Elvis då alltså 66 på albumet Spin Out. Jag hoppar fram då till epoken sent 60-tal. Då gör ju Elvis den här fina tv-specialen. Och en av låtarna som han hade med på den är ju den som skrevs av Jimmy Reed, Big Boss Man.

Big Boss Man från september 67, utgiven som singel också då. Ingen stor hit faktiskt för honom, bara 38:e plats på USA-listan. Men den har ju stått sig genom åren och sen fick den ju en ny skjuts då när den var med i den här tv-specialen. Och där gör han ju också då två väldigt fina låtar i. Han väver ihop här. Den gamla Lordy Miss Claudy som han hade spelat in tidigare på 50-talet redan väver han ihop med ännu en Jimmy Reed-låt, Baby What You Want Me To Do.

Thank you.

Muddy Waters gamla Get My Mojo Working kopplad här med Keep Your Hands Offer. Det var inspelat i juni 1970 och kom då på LP:n Love Letters 71. Jag ska sluta med en låt som är helt fantastiskt gjord. James Taylor skrev den, lite överraskande, singer-songwritern. Det är ju alltså Steamroller Blues. Och den kom ju då att vara med på det storsäljande albumet Aloha from Hawaii 1973.

0: Thank you. Thank you very much.
1: Steamroller Blues, utgiven som singel i mars 73, nådde 17:e plats på USA-listan med Fool som B-sida där. Ja, det var det hela för den här gången. Leif Evert heter jag, och det har varit Roine Nilsson som varit tekniker och producent.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

Gammaldans hör sommaren till och här hörde vi Lill-Babs i Barbro Öhmans vals och därefter Ted Gärdestad med Ge en sol. Bob Marley står i tur med Stop That Train och därefter blir det sommardans med Hasse Andersson.

Sommaren är kort med Thomas Ledin. Ja, sommaren kan man uppleva på många sätt, oavsett den är lång eller kort. Svante Thuesson minns i vart fall sommaren 66 i Stockholm.

Svante Thuresson, Sommar i Stockholm. Och den påminner om en klassiker som under årens lopp har spelats i åtskilliga sammanhang.

0: Summer in the City med Loving Spoonful. Dags att få träffa Sten-Åke Cederhök och Sonja Hedenbratt i en duett skriven av Lasse Dahlqvist.
1: Nu kommer han!
2: Gitarran!
1: Andersson!

0: Ett sånt här mottagande har jag inte fått sen jag var musikalartist på Broadway. Jag spelar på världens minsta munnagiga. Ett munspel i varje mungipa. I den vänstra gipan spelar jag under det lilla äppelträdet. Och i den högra spelar jag plommonhas vals. Och så spattar ut tjänar jag mitten. Jag heter Andersson.
1: Var Andersson?
0: Nej, Erik Andersson, you know. Jag kom över där på ett ungefär för att göra en ny karriär. Jag sa till Andersson.
1: Vilken Andersson?
0: Till er.

0: dansa stepp. Och av mig fick käppen sin berömda käpp.
1: Åh, oh, the big, big boy. Varför gifter inte Greta Garbo sig?
0: Jo, för ännu hoppas hon på mig. Hon har friat ofta mig och har sagt nej.
1: Åh, oh, the big, big boy.
0: Al Capone och Dillinger hos mig har vuxit upp.
1: Så?
0: Själv jag smidde planerna till varje gangsterkupp.
1: Oj!
0: Och vid sista valen här i USA sa Roosevelt, take it, jag sa nej. Om du inte klarar det så rider mig.
1: Oh, what a big, big boy!
0: Ja, så blir Andersson.
1: Bara Andersson?
0: Nej, Erik Andersson, you know. På ett enkelt sätt, ja det går så lätt till Amerikas man nummer ett. Så Mr. Andersson.
1: Vilken Andersson?
0: Jo, Erik Andersson, you know. I Columbus spår gjorde snart för år. Det är konstigt så enkelt det går.
1: Ni har själv bytt alla bilar på akord. Kan rent av in i

0: Han var min elev i Oklahoma trakt.
1: Oh, what a big, big boy. Har ni läst Jack Londons verk?
0: Ja, till dem stod jag av modell.
1: Så, kanske var det ni som höll en pallot Wilhelm Tell.
0: No, men Big Apple har jag ändå hittat på. Och Black Bottom, Charleston likaså. Ja, som hobby är det ganska sköj, you know.
2: Oh, what a big, big, oh, what a big, big, oh, what a big, big boy.
1: Hey!

0: fullt som vanligt ikväll.
1: Ja, visst.
0: För några öre så slår man sig loss till fågelens kapell.
1: Ta lilla Claes.
0: Men den moderna, den kilar vi förbi.
1: Nej, varför det?
0: Swingen är ingenting alls.
1: Ja, men jag tror du gillar så.
0: Ja, men här på folketten man svänger sig i en svävande, sjungande vall. Här kom!
1: Kom.

0: du gilla mig den nästa. Jag har poletter kvar. Det är säkert. Odda, se där, dansar Filip på hans tjej.
1: Vem är det nu då?
0: Lida från Hagen, du
1: vet. Ja. Precis, och anallerna nära inte sig. Liksom en klistrad tapet.
0: Ja, precis. Dansar Filip på hans tjej.
1: Vem är det nu då?
0: Lida från Hagen, du vet.
1: Ja. Precis, och anallerna nära inte sig.

Thomas von Brumsen och Sonja Heidenbratt i Kom lilla ska vi segla. Och Evert Åb ska få avsluta dagens program med solig morgon. Med den vill jag önska er en fortsatt trevlig sommar. Jag heter Roine Nilsson.

0: Uppian!
1: Uppian!
0: Uppian! Upp och ner! Upp och ner! Nu har jag kommit fram till att man aldrig kommer fram till någonting. Man blir aldrig färdig. Så där, nu är jag klar, tack.

Peta in pinne i blåsan.

Jag kommer hem på kvällen, ramlar ihop i sängen med kläderna på. Jag vaknar på natten sen, hela huset är svart och trist.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017. Här hör vi Charlotte Nilsson i vinnarlåten Tusen och en natt i Melodifestivalen 1999.

Hej där, det här är Lasse Bigdén som hälsar er välkomna till programmet My Kind of Country. Och det kommer från Countrykanalen Sweden. Idag har vi ett litet annorlunda temaupplägg. Jag kommer att spela upp låtar där titelns början har likalydande ord eller en likalydande fras. Och sedan spela upp den parvis. Låter det konstigt? Ja, det gör det säkert. Men ni kommer nog att fatta när ni hör låttitlarna. Nå, en bra början är väl att lyssna på Daddy's Radio.

Bill Yates var det som hellre lyssnade på Daddy's Radio än på sin high-tech stereo. Och från Daddy's Radio till Daddy's Hands är steget inte så långt. Holly Dunn får ge oss fortsättningen.

Det här det var Holy Dunn och Daddy's Hands. Too Lonely Too Long är titeln på nästa låt, och det är en av Dolly Partons tidiga inspelningar.

Too Lonely Too Long alltså, och Dolly Parton. Too Lonely Too Long, ja. Och lika illa är väl att vara Too Little Too Late, eller hur, Sweethearts of the Rodeo? Too little, too late.

Ja, där var det Too Little Too Late, en ganska ny låt från systrarna Janis och Christine Oliver i Sweethearts of the Rodeo. Nästa två låtar, de börjar med That Makes i titeln. Först ord och ton till Alison Krauss, That Makes One of Us.

Alison Krauss underbara stämma i That Makes One of Us. Och då blir naturligtvis nästa låt That Makes Two of Us.

Och minsann, där fick vi ännu en underbar stämma. Och det går ju inte att ta miste på att det var Conny Smith som vi hörde i That Makes Two of Us. It Only Hurts. Ja, när då egentligen? Det är frågan. Och här får vi två olika svar. Först Dwight Yoakam och It Only Hurts When I Cry i en live-version.

It only hurts when I laugh, det hävdade Jan Brown. Och dessförinnan så var det Dwight Yoakam som dock menade It only hurts when I cry. Ja, inte vet jag, men jag hoppas i alla fall att det inte hörts just nu när ni lyssnar till My Kind of Country. Lasse Wigdén heter jag, som idag plockar bland låtar med där titeln börjar med samma ord eller fras. Och här kommer nu The Derailers och påstår You're looking at the man.

You're looking at the man och The Derailers, fast man kan ju titta på annat också. Eileen Jewel, och hon menar You're looking at country.

You're Looking at Country och Eileen Jewell. Och hon hade jag förresten förmånen att träffa här om året, en trevlig dam. Låten är hämtad från hennes hyllningsskiva till Loretta Lynn som heter Butcher Holler. Och tyckte ni att gitarrsoundet på den här låten lät bekant, så kanske ni såg någon av Doug Segers konserter i somras. Där medverkade denna coola gitarrist också. Jerry Miller heter han. Man kan ju vandra på olika gator eller streets om det råkar vara i USA. Till exempel The Streets of Baltimore.

The Streets of Baltimore med Bobby Bear, och han hade ju tydligen lämnat Tennessee, men det finns nog många som önskar att få Walk the Streets of Nashville i just Tennessee, så även Claudia Church.

Take Me Away och Hayes Carl. Och efter det så passar väl den här titeln som hand i handske, Take Me Back Again. Eller hur, Buck Owens?

Buck Owens med Take Me Back Again, och den låten fick avsluta den här upplagan av My Kind of Country från Countrykanalen Sweden. Lasse Bigden heter jag som producerat och presenterat programmet, och jag hoppas att ni vill Take Me Back Again nästa vecka. Hej då!

Rosmaris orkester står redo med spegel, spegel, och därefter konstaterar att hon har gjort alla fel.

Efter Rosmaris orkester från Kalmar ska vi åter få njuta av tonerna från Skydds som slog igenom med den här låten från 1973. Etta på Svensktoppen och totalt 14 veckor på listan.

Your 16. Och där lämnar nu skyddsplats åt skånska Pericles som bjuder på Nu kommer sommaren och härligt kort och gott.

Mickey's bildades 1989 i Aspås i Jämtland med Mia Sandström i spetsen. Deras bidrag blir Din för alltid och Så länge du vill.

Dags för lite gung-gung. Lars Kristers har nämligen besök av Eva Eastwood på scen för att ge oss Vaya con Dios.

Hej och välkomna till Café Nostalgi. Bland gästerna idag finner vi Bing Crosby, Shaking Stevens, Etta James och Ann-Louise Hansson.

go. Everly Brothers Watching It Go från 1972. Under 70-talet rullade det en hel del hits på skitarrikarna. Och vi ska lyssna på några av dessa och börja med Silver Wings med Shaking Stevens.

The Fantastics med Something Old, Something New. Under tiden ligger Yellow River klar med Christy och därefter lyssnar vi till Billy Ocean i Love Really Hurts Without You.

0: Efter Love Really Hurts Without You lämnar vi 1970-talet för 1940-talet, då filmen Going My Way gick upp på biograferna. I Sverige under titeln Vandra min väg den 27 december 1944. Bing Crosby fick en Oscar för bästa manliga huvudroll och det blev en Oscar för filmen som sådan. Här hör vi Bing Crosby i en av de fem låtar han sjöng i filmen.
1: Would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar and be better off than you are? Or would you rather be a mule? A mule is an animal with long, funny ears. Kicks up at anything he hears.
2: His back is brawny, but his brain is weak. He's just plain stupid with a stubborn streak.
1: And by the way, if you hate to go to school, you may

0: You could be swinging on a star.
1: Swinging on a Star med Bing Crosby ur filmen Going My Way. Och en som gick sin egen väg var skådespelaren och komikern Bob Hope. 1942 slog Bing och Bob sina påsar ihop i filmen Road to Morocco. I Sverige benämnd Två glada sjömän i Marocko med premiär den 10 september 1943.

Dean Martin, Just in Time. En annan samtida artist som vi också mötte på film var Frank Sinatra.

Swinging Down the Lane med Frank Sinatra. Om vi så lägger till Sammy Davis Jr. så blir trion komplett.

Sammy Davis Jr. The Good Life. Alla tre tillsammans, Dean, Frankie och Sammy, fick under 1960-talet benämningen The Rat Pack. Trion uppträdde ofta i Las Vegas och dök alltid mellanåt upp oannonserade i varandras framträdanden. Här hör vi dock dem tillsammans på Sands Hotel i Las Vegas 1965.

0: Shut up!
1: Safe? Safe.

Dean Martin, Frank Sinatra och Sammy Davis Jr. alias The Rat Pack från ett framträdande på Sands Hotel i Las Vegas 1965.

Georgia, Georgia, the whole day.

Vi har just lyssnat till Etta James i Georgia on my mind och Red Sails in the Sunset med Engelbert Humperdinck. Ja, tiden går och det har blivit stängningsdags. Vår sista gäst, Anders Hansson, bjuder här på en doft av honung. Café Nostalgi är tillbaka nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Varje kväll hade han samma ritual. I solnedgången stod han på en klippa vid havet och kastade småsten ut i vattnet. Varje gång tänkte han till, lät blicken vandra över sjön för att sedan kasta stenen. Några barn såg denna märkliga man, vågade sig fram för att fråga honom varför han gjorde så. Mannen var den berömde författaren Victor Hugo, som länge hade levt i landsflykt. Han svarade: "Det är inte stenar, mina barn. Jag kastar självmedlidandet ut i havet." Inte bara en förföljd författare har behov av att kasta självmedlidande, negativa attityder och mörka tankar i havet. Det blir lättare att göra det om vi tänker på honom som har skapat solnedgången. Om honom säger skriften: "Han ska åter förbarma sig över oss och trampa på våra missgärningar. Du ska kasta alla deras synder i havets djup."

Välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forseland, i studion. Välkomna alla ni som brukar vara med. Och om du har lyckats hitta det här programmet på radion eller på internet så ska du också känna dig välkommen. Varje program som jag har, det innehåller ett tema. Och den här gången så hade jag tänkt att tala om ansvar. Jag har gått och funderat lite grann över just vad det betyder egentligen, både för den ena och den andra. Den som till exempel startar ett företag tar ju på sig ett ansvar. Jag har haft ett antal företag så jag vet vad det innebär att driva företag, starta företag, men också ta ansvar för företaget. Om man till exempel anställda, ja då ska de få sin lön varje månad och skattepengarna ska betalas in till skattemyndigheten. Och ja, typ det här med skyddsutrustning som behövs kanske för jobbet måste finnas till hands. Man har ett enormt stort företag eller ansvar för företaget om man har ett stort företag givetvis. Men man har också ett stort ansvar om man har ett litet företag. Om det så skulle bara vara en anställd. Hur som helst så är det så att den som startar företaget och äger företaget, det är han eller hon som ansvarar för det hela. Liknande kan det ju vara i en förening. Om man startar en förening, ja då ska ju den verka på något sätt. Den ska finnas med i tillvaron. Den kanske bygger på religiösa ting och den kan bygga på sport eller på samlare eller kanske någon hembygdsförening och så vidare. I föreningar så brukar det också vara så att man gör olika saker som kanske har med pengar att göra. Man kan samla in pengar eller man kan sälja saker för att få pengar. Och då finns det ju människor i föreningen som tar ett ansvar för det. Dels att sälja och samla in, men också att ta hand om pengarna och redovisa dessa pengar för de andra i föreningen. Det krävs alltså en viss ordning för att föreningen ska fungera. Och om vi flyttar ner till en ännu mindre verksamhet så är ju familjen lite liknande. Om man gifter sig och skaffar barn så tar man ett ansvar för en annan människa. Skaffar man många barn då har man ett större ansvar. För då är det fler människor som förlitar sig på föräldrarna. Som föräldrar så är man ju ansvarig för barnen men också för ekonomin. För att det finns mat på bordet. För att det finns rena kläder och så vidare. Ibland så klickar det här och då får samhället gå in och hjälpa till, framförallt för barnen då. Hela vårt samhälle det bygger på att någon ansvarar, att någon tar ansvaret för den verksamheten som den har fått ansvar för. Jag tänker till exempel på det här med vattenförsörjningen. Vi tar ju därför självklart att när vi vrider på kranen så kommer det vatten i kranen. Och kommer det inte vatten så blir vi både förvånade och kanske till och med irriterade. Men vi ska ju veta då att det sitter några och ansvarar för att vattnet kommer fram till din kran. Och då gäller det både rören som är nedgrävda men också transporten av vattnet ifrån vattenkällan, det kan ju vara en sjö och det kan ju vara en grundvattentäkt. När det gäller trafiken så finns det också människor som tar ansvar. När vi åker in i en korsning med rödljus så vet vi att det är någon som har kopplat det där och programmerat det så att när det är grönt för mig så kan jag lita på att det kom ingen oväntad trafikant ifrån ett annat håll. Utan någon har tänkt till och tagit ansvar för att det fungerar. Elektriciteten är ju också en sån här självklar sak nu för tiden. Att vi tar ju det för självklart att när vi
Trycker på knappen så kommer det ljus eller värme, vilket vi nu sätter på. Jag har suttit och grillat lite grann de här sommarkvällarna och jag har en elektrisk grill. Och ja, jag tar ju för givet att det ska fungera givetvis med den här värmen och kraften som finns i elektriciteten. Om vi tar på den stora nivån, på världsnivå, så är det ju politiker som har tagit på sig ett ansvar. De tar beslut åt andra människor. De kommer att bli valda nu framöver. Och sen så fortsätter de att jobba med olika viktiga beslut som kan gälla sjukvård. Ja, vägar som jag nämnde tidigare. Åldringsvård, skolor, omsorg och så vidare. Och vi litar ju på att de här politikerna, de tar ansvar för det de är utvalda till. Vi har överlåtit ansvaret, skulle man kunna säga, på dem så att de kan ta sådana beslut så att vårt samhälle fungerar. När jag satt och tänkte på det här så blev jag lite tagen själv utav det faktiskt. För att när jag tänkte på vår skapelse så är det ju min tro och många människors tro att det finns en skapare. Och skaparen, han tar ju ansvar för sin skapelse.

Du är vår skapare med Thomas Hellsten och det var hämtat ifrån en samling som heter Davids hjärta. Vi talar om ansvar och nu vill jag föra dina tankar tillbaka ett antal hundra år till den så kallade upplysningstiden. Vi ibland säger att vi säger bara upplysningen helt enkelt. Men det var en avgörande rörelse i Europa på 1700-talet. Man kunde säga att den omkullvälte väldigt mycket kulturhistoriska företeelser och mycket, mycket annat. Livskraften i den här rörelsen det hämtades ifrån naturvetenskapens framsteg. Det var ju många som uppfann saker och ting på 1700-1800-talet. Och det gjorde att man förändrade sin uppfattning om tillvaron, om skapelsen, om världen och människans möjligheter. Och då började det att bli en trovärdighetskris även för den kristna religionen. Vetenskapernas nya universum kan vi väl kalla det för. Det blev något av upplysningstidens filosofi och det blev oförenligt med det som står i Bibeln, det som Gud har sagt. Så på något sätt blev det en kollision mellan det som upplysningsrörelsen sa och det som kyrkorna sa. Så det blev en väldigt friktion i samhället. Istället så uppenbarade sig en religion som man skulle kunna kalla för deism, alltså man trodde på flera gudar eller olika gudar och man jämförde religioner med varandra. En allt radikalare religionspolitik och en allt starkare strävan efter samhällsförändringar den nådde sin höjdpunkt under den franska revolutionen. 1789. Då började man att tro mer och mer på människans förnuft. Att människans förnuft var det högst stående i vår värld. Och man menade att alla människor är kapabla att tänka själva. Man ska inte okritiskt tro på vad makthavare säger. Och även andra auktoriteter, där lärde man ut. Man skulle ifrågasätta det mesta som sades om man kunde tänka någonting annat själv. Man sa också att man inte ens behöver tro på det som olika kyrkor lärde ut och det prästerna predikade. Och då var väl en vändpunkt i kyrkohistorien skulle man kunna säga, där ett antal människor ja, mer eller mindre lämnade kyrkan. Och gick sin egen väg. I vårt land så har man kanske varit medlem i kyrkan nästan per automatik. Men man har inte gått i kyrkan speciellt mycket. Det fanns en annan viktig tanke under upplysningen som var väldigt bra egentligen. Och det var att alla människor är jämlika människor. Och det var ju ingenting som motsade det som stod i Bibeln eller det som sades i kyrkan egentligen. Sen vet vi att det kanske har varit lite problem inom kyrkligheten också med att människor är jämlika och lika mycket värda. Jag vill påstå att förmågan inom oss, den finns inte att lösa precis alla problem. Och jag grundar det faktiskt på när jag tittar ut över vår värld idag. Det visas mycket tydligt. Vad snett det har gått när människor börjar bestämma. Människor som roffar åt sig och blir rika och då blir andra människor fattiga. En del av världen har överflöd av mat. En annan del av världen har totalt underskott av mat. På många håll i världen krigar man med varandra. Skjuter raketer, skjuter robotar och allt möjligt på varandra. Och det är ju ett ganska så barnsligt beteende egentligen. Att vuxna människor står och skjuter på varandra. Det är ju inte speciellt upplyst och intelligent.
Kunskap och förnuft behöver inte betyda att man mår bra. Det behöver inte heller betyda att man känner sig trygg. Utan ibland så kan kunskap och förnuft göra att man känner sig otrygg. Därför att då ser man lite grann hur bräckligt vårt samhälle är. Jag kan ta ett exempel. Och det är pengarna. De är bräckliga vill jag påstå. Därför att penningvärdet kan hoppa upp och ner. Och det vi har satt pengarna i, alltså i fonder och aktier och liknande, det kan också förändras över en natt. Det har många utav oss upplevt. Ett gudlöst samhälle ställer människan i en ansvarsställning. Det gör att människan säger ifrån sig samrörigheten med Gud och tar över ansvaret själv. Och det är lite grann detta som är min kärna i det jag säger. När man tar sig bort ifrån Guds ord, det han har sagt, då övertar man ett ansvar och lägger det på sina egna axlar. Om man dessutom förvrider Guds sanna ord så är man långt borta ifrån Guds beskydd. Man är inte borta ifrån Guds kärlek, men man har förvridit sanningen för sig själv och kanske även för andra människor i närheten. Lögnen är att vi människor ska lösa alla problem på vårt sätt. För vi tror att vi äger den här jorden, att vi äger livet. När det inte är så, så har vi lurat oss själva.

Härlig är jorden. Härlig är Guds himmel. Med mig är Marianne och Per Filip. Ja, den här jorden, det är ju den som vi har, vi människor. Idag vet vi inte att det finns någon annan plats där vi skulle kunna leva och utvecklas. Utan jorden är perfekt för mänskligt och annat liv. Och då går jag i frågan. Vem är det som spelar huvudrollen i det här livet? Vi människor, vi har ju inte varit med så länge enligt vetenskapsmännen. Utan det finns ju tider då det har varit djur och andra växtligheter som har varit med och levt på den här jorden. Jag är ingen vetenskapsman så jag kan inte uttala mig på det här. Jag kan bara läsa vad jag läser. Men jag kan också läsa min bibel. Och där står det i första Moseboken att jorden var öde och tom. Och den texten står strax före då Gud skapade människan. Jag vill gärna tro att det fanns en jord. Och att Gud sedan gjorde ett fantastiskt liv här på jorden. Men många människor, de vill försöka lösa världens problem och frågor utan Gud. Man gör allt vad man kan för att utesluta Gud. Och därför blir man också ansvarig för det som händer på jorden. Om Bibeln är sann, vilket jag tror, då är vi skapade. Och vi är inte skaparen. Skaparen är den som har ansvar för sin jord och sin skapelse. Och jag tycker det är ganska skönt att kunna känna det i mitt liv att jag har inte hela ansvaret utan jag lägger över ansvaret på min Gud. Rätt så ofta faktiskt, mera nu än jag kanske gjorde när jag var yngre. Men att inte ha en skapare i sitt liv, en som har överblicken. Det är som att skicka iväg en bil utan förare. Den skulle inte komma så långt. Men om det sitter en förare vid ratten så kan bilen komma i princip hur långt som helst. Jag menar att den här överblicken över livet, över ansvaret, över problemen, det är det bara Gud som har. Och då är det också så här att förmågan att lösa dessa problem är det han som har. Det är ganska logiskt resonemang att har Gud gjort en jord, en skapelse, då får han sannoliken ta ansvar för det också. Och jag känner att jag kan säga detta med frimodighet. Tänk hur fantastiskt det är här på jorden egentligen. Naturen och åkrarna, de ger sina skördar varje år. Skulle det inte vara så, då skulle vi bli mycket, mycket förvånade. Det kommer vatten ovanifrån som vattnar jorden och gör att fröna gror och sedan att det börjar växa. Det kommer solvärme som gör att växterna får den livskraft som de behöver. Det är precis som att hela vår natur, hela livet, styrs av en osynlig hand. Skaparens hand.

Vi lyssnade till Skaparens sand med Hans Martin. Ansvar talar vi om. Att äga ansvar för jorden, för marken, för livet, det är ett uppdrag som Gud har gett oss människor. Det står i första Mosebok att vi skulle bruka och vårda jorden. Och brukat jorden, det har vi väl gjort ganska mycket på de flesta ställena faktiskt. Men vårdat jorden har vi kanske inte alltid gjort, utan vi har skövlat väldigt mycket. Och vi förstör jorden med vårt sätt att leva på. Jag är ingen miljöaktivist, men jag har ett normalt intellekt när det gäller att tänka. Och jag ser ju att det är inte bra det som sker nu på vår jord. Att få det här uppdraget att vårda jorden, det innebär att vi människor har ett ansvar för jorden. Men vi har också ett ansvar för själva livet. Livet som du och jag har fått. Och livet som vi kanske ansvarar för åt andra människor också. Jag tänker då främst på våra barn och våra gamla. Vi har ett ansvar att ta hand om varandra. Och det yppersta budet i det här ansvaret, det heter att du ska älska din nästa som dig själv. Det är inte alltid så enkelt att göra det, men det är ändå ett uppdrag som vi har. Vi har också fått ett kapital som jag brukar kalla för livskapitalet. Och det är våra räknade dagar här nere på jorden. Det livskapitalet, det är då vi kan göra saker och ting. Det är då vi kan förvalta saker och ting. Och förvaltarskapet, det är att vi förvaltar våra egna liv. Men att vi också förvaltar det som Gud har gett oss, alltså själva skapelsen. När jag gick i skogen idag så hittade jag lite hallon som växte mitt upp i ingenting i stort sett. Så kallade skogshallon, och jag tog några stycken och de smakar ju alltid så gott, de här små. Och då tänkte jag, tänk vad fantastiskt, här växer det hallon utan att någon har gjort någonting. Troligtvis så har det väl kommit något frö någon gång och sen har det slagit rot och den började växa och så kommer det nya hallon. Vår skapelse är fantastisk egentligen. Tiden, det är ju ett fenomen som finns här nere på jorden. Upp i universum så existerar ju inte tid, utan där existerar bara rörelse. Men när vi lämnar den här jorden, då lämnar vi också tiden och går in i en evighet.

Den här låten har ett litet konstigt namn. Den heter Tidlöst spel med salt. Vem har det yttersta ansvaret i världen, i våra liv, i universum? Ja, den frågan har jag gått och brottats med. Jag kan inte säga att jag kommit fram till det fulla svaret, utan jag delar med mig en hel del av mina tankar till dig som sitter och lyssnar. Men jag har kommit fram till detta att vem jag tycker har ansvaret, det beror på väldigt mycket hur jag själv tror. Vilken världsbild jag har. Vilken religion jag har. Om det är så att vi är en slump, då har vi ansvaret själva. Och då kan vi, om vi ska fortsätta det resonemanget, så kan vi kan komma till av en slump, men vi kan också då försvinna av en slump. Det kan ju hända saker på jorden som gör att vi utplånas. Det räcker med att det kommer en meteor som har en radie på en halv kilometer, så kan den klumpen slå sönder hela jorden faktiskt. Och det blir svallvågor som går runt hela jordklotet och kanske till och med aska som kommer att skymma solen i ett par år och så vidare. Det har hänt förut och det kan hända igen. Så jag känner att det här med att lita på slumpen, det vill jag inte göra. Utan då är det mycket enklare att ha en gud att tro på. Och i min värld så finns det då en högre intelligens. Och den intelligensen kallar jag för Gud. Och han har ansvaret för det han har skapat en gång i tiden. Det var ju faktiskt Gud som satte igång den här processen som vi kallar för livet. Eller universum. Eller the big bang. Du kan kalla det precis vad du vill. Men det fanns en Gud som satte igång den här skapelsen. När vi erkänner detta så blir det som en andlig myndighetsförklaring inom våra hjärtan. Vi erkänner Guds ansvar. Vi erkänner Guds möjligheter. Vi erkänner att han har skapat jorden. Sen kan vi också erkänna att vi inte fattar hur. Det blir enklare då. Det är som ett vägskäl då vi människor väljer att ha med Gud att göra. Eller väljer bort att ha med Gud att göra. På den ena vägen så kommer vi bort ifrån Gud. Och på den andra vägen så kommer vi faktiskt till Gud. Kärnfrågan är om Gud finns med i våra liv eller ej. Och det är där i det svaret som du hittar vem som har ansvar i ditt liv. Om vi har insett hans makt, om vi har insett och förstått hans möjligheter och om vi har tagit till oss hans vilja, då kan vi komma precis som vi är. Även om vi kanske skulle vara lite dåliga Guds barn, även om vi skulle har misslyckats i livet, så kan vi komma till han som bär ansvaret.

Stå ut med mig Gud, sjöng Thomas Boström. Ja, ibland så kanske det är en korrekt beskrivning av förhållandet mellan människa och Gud. Det gäller även mig, att jag ibland är förvånad över att Gud står ut med mig. Ansvar, det är en känsla som bygger på ett beslut. Och beslutet kan då gälla väldigt många olika saker. Det kan gälla till exempel om vem som ansvarar för vad. Jag nämnde förut lite grann om föreningar och företag och så vidare. Och hela vårt samhälle bygger ju på att man har släppt ett ansvar till människor. Det gäller inom sjukvården, tandvården, kommunen, inom företagarna, inom familjerna och så vidare. Man har ett ansvar för någonting i sitt liv. En del människor, de vill ha mycket ansvar, de trivs med det. Andra människor, de trivs kanske mindre med att ha ansvar. Och en del människor, kanske inte så många, men några stycken, de vill inte ens ta ansvar för sig själva. Utan de låter andra människor bära deras bördor. Och jag vill inte döma, jag vill bara säga att vi har lite olika förutsättningar att ta ansvar. Det är viktigt att man släpper ansvaret när det är dags för det. Jag tänker då särskilt på våra barn när de så att säga vill flyga ut i världen och vill ta ansvaret själva. Så finns det ju en del föräldrar som inte släpper taget utan de har kvar ansvaret. Men jag tror det kan vara väldigt nyttigt för unga människor att få ta ansvar själva och lösa sina egna problem. Och självklart så finns föräldrarna om det skulle vara något som man inte kan lösa. Så är det ju. I samma ögonblick som de flyger iväg så är de själva medvetna om att de tar ansvaret i sitt liv. På samma sätt så var det med Gud egentligen. Han lät oss välja. Han lät oss ta ett beslut. Han lät oss ta ett eget ansvar. Och så fick vi gå bort ifrån han eller inte gå bort ifrån han. Vilket har skett under hela den tidsålder som människan har levat. Man har lämnat Gud eller inte lämnat Gud. Men så finns det de som har lämnat Gud och kommer tillbaka till Gud. Och överlåter sig på nytt. Och det finns många människor i vårt land tror jag som har haft en tro på Gud. Och levt i gemenskap med honom. Som skulle må väl av att möta Gud igen. Och överlåta ansvaret på honom. Att göra det till en verklighet. Att han faktiskt bär ansvaret för jorden. För våra liv. Den som vill bli omhändertagen av Gud. Den personen ger honom inflytande över den personens liv.

Vi lyssnade till Frihetens ansvar med Bosse Andersson. Ansvar är ordet som jag pratar om i det här programmet. För dig som har kommit in lite senare kanske du ska få veta det. Ansvar, det är någonting man tar till sig, lägger på sig, eller också överlåter man ansvaret. Vi kan inte säga så här när kanske vår mormor sitter på hemmet att nu släpper vi ansvaret, så får hon sitta där. Och sen om personalen skulle säga samma sak, att ja, den tanten tar vi inte hand om, det får hennes barn göra. Då hamnar ansvaret mitt emellan två stolar, som man brukar säga. Och så kan man inte göra med ansvar, utan ansvaret måste axlas av någon eller några. Och fokuset, det ligger ju på kapaciteten egentligen. Att om vi som människor kan ta ett ansvar, så kan vi ju göra så gott vi kan. Och om vi inte kan klara ut det, ja, då får vi ju överlåta på någon helt annan person, eller vi får överlåta det på Gud. Jag pratade med en kompis igår om det här med att byta kamrem på en motor. Och jag vet inte, men det låter som att det är väldigt svårt, för man får inte göra fel. Då blir det otroligt mycket fel i motorn. Och då får man ju bara fundera på vem kan göra det bäst. En verkstad eller en som verkligen kan det och så vidare. Min gode vän som skulle göra det, han lämnade in sin bil till en verkstad. Så det fick bli de som gjorde det åt honom. När det gäller ansvaret för oss själva, vårt liv, vår framtid, så blir det, som jag sa, en trosfråga inom oss. En fråga som gör att vi får fundera på vad som är meningen med våra liv och vad som är meningen med det som kyrkan och Bibeln lär ut, eller det som vetenskapen lär ut. Även om vi lever i ett mycket modernt samhälle, så är det ju så här att det är många som tror på Gud. Innerst inne gör de faktiskt det. De kanske inte riktigt lever så i sina vanliga vardagsliv. Men blir det något stort problem eller någon stor förlust, ja, nog går man till kyrkan gärna och tänder ett ljus och så vidare. Trosfrågan inom mig och dig, det blir ju om vi tror att Gud har en förmåga att hjälpa oss. Och jag brukar tänka så här, att har han skapat jorden och himlarna och himlafenomenen och solarna och solsystemet och vintergatorna och så vidare, då tror jag att han kan hjälpa lilla mig. Och sen får vi se vad han gör. Det är ju inte säkert att det blir som jag har tänkt, men det blir som han har tänkt. Det är överlåtelse. Om vi tror på Gud, blir det naturligt att börja bedja till honom. Att ha en kontakt med honom. En muntlig kontakt helt enkelt. Och det funkar ju så i bönen att när vi beder så pratar vi ord av sånt som vi känner. Och då kan vi göra även till honom då att vi ber om hjälp för dagen som kommer. Att vi ber om ledning för våra liv. Vi ber om helande för våra kroppar. Och om själen är sjuk så kan vi få hjälp med det. Vi ber att han kommer med lösning av de problemen som vi går och bär på. Det är att lägga sitt liv i hans hand. Det får bli mina sista ord i det här programmet. Jag hoppas att jag har kunnat förmedla det jag har gått och tänkt på. Och jag hoppas att du ska få upptäcka vilket ansvar du har och vem det är som tar ansvar för dig. Jag som satt i studion heter Olle Forseland, och jag önskar dig Guds rika välsignelse.

Radio Pingst i Kungsbacka fortsätter nu med andlig sång och musik fram till Israels nytt som kommer klockan 21:15.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, vi har nu kommit till kapitel 8 i Romarbrevet. Och därmed utan tvekan till Romarbrevets höjdpunkt. Även om jag har den allra största respekt för var och en av Bibelns olika böcker, så måste jag nog säga att inför Romarbrevet och då speciellt inför det 8:e kapitlet känner jag mig både liten och okompetent att ledsaga andra genom dessa väldiga sanningar. Och efter avsnittet från kapitel 7, vers 14-25, där Paulus skrev om lagens hjälplöshet när det gällde att göra oss rättfärdiga inför Gud, så är det nästan otroligt att han startar nästa kapitel med orden: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Så finns nu. Så, det vill säga på denna bakgrund. Först allt detta förtvivlade, hopplösa, att lagen bara åstadkom död och att Paulus saknade kraften att göra det goda. Och att han var fånge under syndens lag. Alla utvägar var stängda, helt tills han i förtvivlan utbrister: jag, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Med andra ord, vem kan utrusta mig så att jag kan leva för Gud? Och så inleder han kapitel 8 med orden: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Och nu ska vi tillsammans vandra genom det 8:e kapitlet. Det var en gammal man som sa om Romarbrevet 8: vi går in i det här kapitlet utan fördömelse. Och vi avslutar med att ingenting ska kunna skilja oss från Kristi kärlek. Och mellan dessa två så samverkar allt till det bästa för dem som älskar Gud. Vilket kapitel, vilken Gud, vilket hopp.

Här i kapitel 8 ska vi finna att glädje och frid är något som ges åt en troende redan här i livet. Att få leva för Gud trots all egen skröplighet. För synden ska inte styra vårt liv och våra handlingar. Vi har i de tidigare kapitlen sett att det finns inte något i den rättfärdiggjorda syndaren som kan sätta oss i den härliga ställningen. Och vi har sett att vår nya natur inte heller hade någon kraft. Och i vår gamla natur finns inget gott. Och Paulus skrek på hjälp. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Och han avslutade kapitel 7 med orden: Gud vare tack genom Jesus Kristus, vår Herre. Och så presenterar Gud här i kapitel 8 den väg genom vilken vår räddning och seger säkras. I Romarbrevet ser vi för det första Gud, Fadern, som skapar. Från kapitel 1 till och med kapitel 2, vers 20. Vi ser för det andra Gud, Sonen, som frälsar. Från kapitel 3, vers 21 till 7, 25. Och för det tredje Gud, den helige Ande, som helgar. Från kapitel 8, vers 1 till och med 39. Ett liv som ska behaga Gud måste levas i kraft av den helige Ande. Som Paulus skrev till de troende i Efesien, i Efesebrevet 5:18. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv med laster. Låt er istället uppfyllas av Anden. Helgelse, det är den helige Andes verk i det på nytt födda livet hos en troende. Det förlossar den troende från syndens makt. Även om synden i honom inte är död, så får han betrakta sig själv som död för synden. Och i kraft av den helige Ande lever den troende i Guds vilja. Romarbrevet kapitel 8 och vers 1. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. I den engelska King James översättning så står det så här i den första versen. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus och inte lever efter sin syndfulla natur utan efter Anden. Orden och inte lever efter sin syndfulla natur utan efter Anden. De hör ursprungligen inte hemma i den här versen utan i vers 4. New International Version, deras översättning har inte med det, men de skriver i en fotnot att orden inte lever efter sin syndfulla natur utan efter Anden finns i en del senare manuskript. Det är många, även ofrälsta, som vet att det i Bibeln står skrivet: så finns det då ingen fördömelse. Men det är långt ifrån alla som är klara över att det står i samband med orden för den som är i Kristus Jesus. Och den som är i Kristus Jesus, han lever inte efter sin syndfulla natur utan efter Anden. Och eftersom Guds ord slår fast att det är ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus, så borde ju alla vi som lever på syndens och dödens jord verkligen göra oss besvär att skaffa oss visshet om vad det vill säga att vara i Kristus. För det är ju bara för den som det inte är någon fördömelse. Den som är i Kristus Jesus, han blir frikänd på domens dag. Och Guds ord talar om två grundläggande sanningar som gäller var och en som är i Kristus, som vi sett i tidigare program.
För det första, den som är i Kristus är tillräknad rättfärdigheten från Gud utan några egna gärningar genom tron på Kristus, Guds son. Det andra är att den som är i Kristus, han lever inte längre efter sin gamla syndanatur. Den kristne har nog den gamla syndanaturen i sig fortfarande. Men det är inte längre den han lever för eller handlar efter. Men han betraktar sig själv som död för synden och som levande för Gud. Nu är det Jesus som upptar hans liv, tankar, vilja och handlingar. Efter allt vi läste i slutet av Romarbrevet 7 om människan under lagen och om syndens makt, så är det naturligt att fråga: om det inte bor något gott i mitt kött och jag inte har förmågan att göra det goda, hur kan det då vara att det inte är någon fördömelse? Ja, säger aposteln i vers 2. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Här kommer Paulus med ett uttalande som vi ska lägga märke till, eftersom det är bindemedlet som håller samman det här kapitlet, andens lag. Det talar inte bara om den lagen som princip, men också om den auktoritet som utövas av anden. Det här är välde som utövas av anden. Livets ande är Guds helige ande som skapar liv och som också gör Guds ord levande för ditt hjärta, så att du kan gripa Kristus, eller rättare sagt bli gripen av Kristus. För många, många år sedan, när mina två äldsta döttrar var små och jag höll en afton på att läsa i Johannes evangeliet, så sa den äldsta, som då var cirka 6 år gammal: pappa, den där helige ande, vem var det var nu egentligen? Jag blev tyst en stund och tänkte: hur förklarar du den helige ande för ett barn på 6 år? Och jag är glad att jag aldrig hann komma med min allt för komplicerade förklaring, innan lilla syster på 4-5 år sa: vet du inte det, Kiki? Det är ju han som gör att vi kan tro på Jesus. Ja, det är anden som gör ordet levande. Det är anden som uppenbarar Jesus för vårt hjärta. I Johannes kapitel 16 säger Jesus om anden: han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Livets ande uppenbarar honom som är livet, och livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Syndens och dödens lag, det är det herravälde som synden hade över vår gamla natur och som förde till totalt åtskiljande från gemenskapen med Gud. Och om en Guds lag var andlig, rätt och god, så var du och jag kötsliga. Och köttet är i fiendskap mot Gud, vare sig det är världsligt eller det försöker vara religiöst. För köttet är lika gudsfientligt när det är religiöst, även om det då, mänskligt sett, uppträder i en god moralisk fasad. Men det är lika gudsfientligt för det. Därför måste vi konstatera att Guds bud, som hade blivit givet för att föra oss till liv, blev oss till död. För synden grep tillfället och bedrog oss. Och det märkliga var att det bedrog oss genom budordet, som i sig var gott. Det är
inte lagen som bedrar oss, det är synden. Och syndens lön är döden. Därmed lärde vi av kapitel 7 att vi var kötsliga, sålda till slavar under synden. Och lagen kunde inte hjälpa oss. Eftersom vi inte kunde hålla den, så blev den istället till dom. Kort sagt, på grund av vår syndiga natur var det omöjligt för lagen att göra oss rättfärdiga för Gud. Vi läser Romarbrevet 8, vers 3 och 4. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Lagen kunde inte göra någon av oss rättfärdiga inför Gud, eftersom människonaturen blev helt fördärvad vid syndafallet. Döden kom genom Adam, livet kom genom Jesus Kristus, som vi minns från vår vandring genom Romarbrevets 5:e kapitel. Guds son, född av jungfrun Maria, var människa av kött och blod som du och jag. Han var en verklig människa, men han var utan synd. Lagen kunde inte göra oss rättfärdiga inför Gud, och den kunde inte få oss att leva, tänka och handla efter Guds vilja. Men det är ytterligare en sak som är omöjligt för lagen, och det är att verkställa den dom som den uttalar över synden. Skulle lagens dom verkställas på oss, så var vi evigt förlorade, både du och jag och hela mänskligheten. Men Gud har verkställt domen. Och Romarbrevet 8, vers 3 och 4 berättar för oss hur han gjorde det. Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas. Det talar om försoningen, men det talar också om något mer. För Jesus har både befriat oss från syndens skuld och från syndens herradöme. Och det är faktiskt det sista som detta ord vill understryka. Orsaken till att Gud fördömde synden i vår gamla natur genom att sända sin egen son är att lagens krav skulle bli uppfyllt i oss. Här står det alltså inte för oss, men i oss. Genom att Jesus kommer in i en kristens hjärta genom tron, så kommer just det in i hjärtat som lagen siktar till. Som det står i vers 4, så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Och det står där inte som ett krav, men för att konstatera ett faktum. Att vi vandrar i anden är ett resultat av att lagens krav är uppfyllt i oss genom Jesus. Och på det sättet kan vi se hur livets andes lag har frigjort oss från syndens och dödens lag. Och för den som lever där finns det ingen fördömelse.

Vi läser i Romarbrevet kapitel 8, vers 5. Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör anden till. Herren Jesus sa i Johannes 3, vers 6. Det som är fött av köttet är kött. Köttet kommer alltid att vara köttet, och Gud har inga planer på att försöka förbättra köttet. Istället så skapar han något nytt. Det som är fött av anden, det är ande. Vi görs uppmärksamma på en ny kamp som föregår. Det är inte längre den nya naturen som strävar för att få kontroll över synden i kroppen. Men det är den helige ande som strider mot den gamla naturen. Det var länge sedan jag insåg att jag inte kunde segra över den gamla naturen. Därför har jag överlämnat den kamge ande som strider mot den gamla naturen. Det var länge sedan jag insåg att jag inte kunde segra över den gamla.